0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Vil du lige rette mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
17: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg står simpelthen og har fundet en af dem, som der er frivillige over ved barn her til Hede Rytmer. Det er dig, Maja.
3: Ja, det er det.
2: Og er du klar på en god Hede Rytmer?
3: Ja, jeg tror, det bliver mega godt og mega hyggeligt. Det plejer det at være. Og så vil godt være jo. Det er dejligt.
2: Så bliver det måske ikke lidt varmt at stå i barn, eller?
3: Jo, men vi har heldigvis skygge, så det skal nok gå.
2: Men det kan godt blive lidt hit, når man sådan står der og arbejder, ikke?
3: Jo, det kan det godt. Og nogle gange så skal vi også gå i et lidt højt, stærkt tempo, så kan det godt blive lidt varmt.
2: Men som jeg har forstået, så er det jo ikke første gang, at du står i barn til en festival her til Hede Rytmer. Hvor mange år har du gjort det?
3: Det er 4 år, jeg skal være med i år. Ja.
2: Hvad du synes, der er så fedt ved at være frivillig her til?
3: Jamen altså, det er både fællesskabet og det sammenhold, der er her. Det er nogle mega søde mennesker, man står sammen med, og der er også flere genganger. Og så det der med, at man lærer folk at kende, så har man bare nogle fede og hyggelige dage.
2: Ja, ja, det lyder altså også super spændende. Og I har fået gjort klar, kan jeg se, der bliver fyldt op på både citroner og lime, som der er en hel masse af.
3: Ja, vi har været her nogle timer efterhånden, lige for at få det hele stillet op og gjort klar. Der kommer jo mange mennesker i dag, forhåbentlig.
2: Forhåbentlig, ja, præcis. Ja, jamen altså, så vil jeg lade dig gå tilbage til at gøre klar. Men så ønsker jeg dig en glædelig eller god Hede Rytmer.
3: Ja, tak, og lige måde.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg står hernede ved døren faktisk, nede ved starten af indgangen her, sammen med lidt festivalgæster, der har været klar til at gå ind, lige så snart der blev åbnet for dørene. Det er for eksempel dig, Claus, som er klar til en god Hede Rytmer, og det var første gang, du er med til det.
3: Det er simpelthen første gang, ja, og vi glæder os helt vildt. Jeg har et par smukke piger og en pæn ung mand med her, så det skal nok blive godt.
2: Det lyder rigtig godt. Og hvem er det så, du glæder dig til?
3: Purple Parade og George Michael Experience, det er nok det største for mig.
2: Men er det ikke noget med, at det faktisk første gang, du skal opleve Purple Parade?
3: Jo, det er det. Så det er jo altid godt at prøve noget nyt.
2: Præcis, og det bedste sted, det er jo til Hede Rytmer. Jeg har også Natalie med, som også var klar til at komme som de første igennem ved indgangen. Hvad glæder du dig allermest til?
4: Jamen, jeg glæder mig bare til at være her. Jeg er sådan set lidt ligeglad, hvem det er, der spiller. Men jeg ved, det er altid godt musik, når der er de her kopibane som torsdagen. Det er det, jeg har været til alle de andre år. Og ja, så det er stedet, stemningen, og det er bare en fest. Det er det, jeg glæder mig til.
2: Og det er det, vi er altså. Det er jo det, vi alle sammen glæder os til. Ja. Altså, det er jo bare stemningen ved festival. Ja. Og er det første gang, du er med, eller har du været med i mange år?
4: Nej. Og jeg har været her i hvert fald de sidste 3 år, eller sådan noget. Ja. Ja. Mega godt. Vi kom fra Aarhus.
2: Okay, så vi har nogen, der simpelthen kommer udefra og siger, der skal jeg bare med.
4: Ja, det, og det er faktisk besværligt at komme til Skilkeborg fra Aarhus, så vi vil det virkelig. Ja.
2: Jamen, det er vi glade for at høre. Ja. Ja. Så ønsker jeg en rigtig god Hede Rytmer.
4: Tak, tak.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hede Rytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat, terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
7: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tony Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tony Jepsen.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Ja, jeg sidder her sammen med tre, som virkelig har været på en lidt af en udflugt her de seneste par dage. Der er Nilas, Lukas og Thea. I har været lidt omkring, og det har ikke været på en helt normal måde. Hvad er det for noget?
3: Jamen, vi går på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor vi lige nu har temadage. Så på små to døgn, så har vi skulle tomle fra Brønderslev i Nordjylland til København. Og så skal vi tomle tilbage igen til Brønderslev.
2: Og det er ikke nemt, når man er tre, der skal afsted. Altså, man kan godt være tre på mange bagsæder, men hvordan har det kunne lade sig gøre at komme rundt omkring?
3: Jamen, det startede med at skrive til de venner, man havde, der boede i området. Så det var jo klart at skrive til nogen fra Aalborg, om de kunne hjælpe. Og det lykkedes også. En af mine venner kunne komme med det samme. Og så var vi ligesom i gang, og så var det jo kæresters forældre og forældres kærester, og så løste det. Så
2: men til jer har der også været nogle fremmede, der har hjulpet mig undervejs?
4: Ja, vi endte i Nyborg på en ladeplads, hvor vi gik rundt med vores fine skilt, hvor der stod København på, hvor vi fandt en sød ung fyr, der hed Kasper, der kunne køre os over Storebælt og hele vejen til Brøndby.
2: Og så har I har faktisk med jer en liste, som er sådan en channels liste, hvor der er en masse mærkelige sjove ting, som vi altså kører over broen og sidder i en brandbil og kommer i tv eller radio, og den kan vi jo så vinge af lidt. Men udover det, så har I også fået et kort med nogle punkter, som I ligesom skulle være på undervejs. Og Nilas, hvordan har I så kunne bære ad med det?
5: Jamen, vi har jo så brugt de forbindelser, vi havde til forskellige venner og bekendte og folk, vi har mødt, som har været rigtig søde til at hjælpe os med at komme rundt og besøge de her forskellige steder.
2: Ja, for det var noget med, at I skulle faktisk lande på Rådhuspladsen kl. 23 sammen med alle de andre, som også er afsted lige nu.
5: Ja.
2: Der skulle I mødes over på Rådhuspladsen kl. 23, og det nåede I.
3: Ja.
2: Var der nogen, der ikke nåede det?
3: Ja, det var der.
2: Og hvad sker der så? Er man så ude af konkurrencen, eller hvad
3: Nej,
2: sker der?
3: Nej, det giver ekstra point
2: okay.
3: At komme til tiden, og så får man en goodie bag.
2: Ja.
3: Nogle sodavand og nogle snacks.
2: Og når I siger goodie bags og snacks, ja, men jeg hørte også, at I kun havde 100 kroner med per person.
3: Ja.
2: Hvad har I brugt dem til?
4: En Flixbus-billet til at komme fra København til Vejle.
2: Okay, så der kom I alligevel et godt stykke tilbage igen. Og lige nu der er I jo så landet til Hede Rytmer
4: ja.
2: I Silkeborg, og skal så herfra og videre til Brønderslev. Og Brønderslev, der skal I være hvornår?
3: Klokken 8.
2: Klokken 8 i aften?
3: Ja.
2: Så med andre ord, I har faktisk lidt travlt.
3: Ja.
2: Men I har en masse punkter, som I skal have vinket af på den her channels liste. Og om ikke andet, så vil jeg i hvert fald ønske jer en rigtig god festival, mens I er her.
4: Tak.
2: Og så rigtig, rigtig god tur til jer derude.
4: Tak.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hede Rytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Så er jeg tilbage her på pladsen og har fundet to rigtig gode venner, der passer på alt det hegn, som passer på pladsen. Kunne I ikke godt tænke jer at introducere jer selv begge to?
3: Goddag, jeg hedder Carsten og hegnsvagt.
4: Og jeg hedder Anders, og jeg er også hegnsvagt.
2: Hej Carsten og hej Anders. Dejligt at se jer endnu en gang. I har jo været her før. Kan I ikke lige fortælle mig, hvor mange gange er det egentlig, I har været på pladsen?
3: Jeg tror, det er min femte gang, jeg er her.
4: Jeg tænker, det er det samme. Femte-sjette gang.
2: Vi er
4: ved at miste evnen til at kunne holde styr på hvor mange gange vi har været her.
2: Det er også sådan, det skal være, når man nyder stemningen her. Går det godt med at holde hegnet over, eller har I haft nogle situationer, hvor man kan sige... Nu er første dag ikke lige den allervildeste dag, men det kunne jo godt have været, der har været nogen, der lige tænkte, det kunne være sjovt.
3: Nej, altså vi har ikke haft det helt store. Det har vi ikke. Torsdag den har været meget, meget stille. Men det er vi selvfølgelig glade for. Det viser jo bare, at vi har været synlige, og vi har ikke haft de der har prøvet på at springe over hegnet nogle steder.
2: Og det er jo sådan, det skal være. Man skal nødig springe over det her hegn. Det er højt, og det kan gå under falde over. Det skal jo lige pointeres. Men drenge, det ser ud til, I er fuldt klar. Er I ved at stå klar over de andre poster og sådan noget?
3: Ja, vi er på vej op og mødes med de frivillige nu, og så skal de helst bare ud og stå på deres pladser.
4: Ja, de skal ud på deres pladser og have nogle veste på og have lidt info, så de er klar til at tage imod dagens udfordringer.
2: Har det været godt med at få frivillige med ind i år?
4: Vi har rigtig mange faste, der kommer. Skal vi supplere lidt op? Det er gået godt her til sidst. Der har været lidt træt i starten, men... Når vi nu kunne se, hvordan vejret er i dag, og folk begynder at kunne se, hvad der kommer af artister, de skal kan komme ind og se, fordi de hjælper os, så har de hjulpet på det.
2: Og det er jo godt at høre. Man får jo et armbånd, hvis man er frivillig her. Gør man ikke?
3: Det gør man.
4: Det gør man, jo. Det er sådan, at man skal hjælpe en dag ved os, og så får man lov til at få en fribillet til en af de andre dage.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Så står jeg simpelthen lige ved siden af scenen hernede ved baren, hvor jeg har fundet Jeanette, der står i den. Hej Jeanette.
3: Hej.
2: Du var også med i går, og det var jo første dag. Synes du, det gik super godt her i baren?
3: Ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg synes, det var lidt træ i starten, men så kom der knald på, og så blev det sjovt.
2: Og det er ikke sådan problematisk nogle gange, når man arbejder, at jeg er lige ved siden af scenen, så musikken er jo også bare rigtig, rigtig høj.
3: Ja, det er den. Men det, jeg laver bare noget sjovt med det, fordi jeg kan ikke høre, hvad kunderne siger, de kan ikke høre, hvad jeg siger, så får vi en fest ud af det. Så det klarer vi.
2: Så det er lige vise med hænderne, jeg skal have.
3: Yes.
2: Det her og det her.
3: Eller pege på menukortet her på baren.
2: Ja, fordi det har vi jo lige her nedenfor, så man kan bare pege og sige, det er også det, der jeg skulle have.
3: Yes.
2: Og I er også ved at gøre klar nu til en, endnu en god dag hernede til Rytmer.
3: Ja.
2: Hvad er I ved at få forberedt?
3: Vi er ved at få alle drikkevarerne på plads. Vi skal ikke helt have alt det, der skal være koldt ind endnu, men det kommer snart.
2: Så er I jo klar på endnu en dag, hvor det bare er festivalsgæster og smil og glade dage.
3: Det er vi nemlig. Det bliver så godt.
2: Det kan jeg mærke. Det er god energi herovre fra bordet lige ved siden af scenen, så man kommer jo bare herned med et smil.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hede Rytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Park. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904, og det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
7: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Fund og Park. IVK Erhvervscenter Silkeborg og

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Tilbage her på pladsen. Dag 2. Lars, jeg har jo lige fundet dig, efter vi har jagtet dig hele pladsen rundt for at finde dig.
3: Jeg har gemt mig rigtig godt.
2: Du har gemt dig utrolig godt.
3: Helt langt ind i skoven har jeg været. Så det er, ja, det er dejligt, der er skygge, og sådan noget, det er lidt varmt herude, synes jeg.
2: Ja, det synes vi egentlig også. Vi har da været nødt til at få vand af nogle vagter.
3: For ja, prøv at se, hvad jeg drikker kold, iskold Coca-Cola.
2: Jamen, det er jo ikke os alle, der kan stå deromme bag VIP og gemme os, vel?
3: Nej, jeg sagde, jeg var ude i skoven.
2: Hvor filen finder du en sodavand ude i skoven?
3: Der ligger mange depoter rundt omkring. Vi har nogle gode hegnsvagter, så de går og napper af de der folk, de prøver på at smule med. Nej, det passer ikke.
2: Det passer ikke. Lars, jeg hørte dig tidligere snakke lidt om nogle to i historie, om nogen, der har snidt sig om backstage.
3: Ja, uden at have armbånd. For jeg kommer herned klokken, jeg ved ikke, hvad det var, en gang her, ja, klokken 10 eller sådan noget. Og lige pludselig så var der et æren, som faktisk var ved at stjæle et af tæpperne, der lå hen over stolen.
2: Et æren simpelthen. Hvordan kunne et lille æren stjæle en tæppe? Hvor stor et tæppe snakker vi om her?
3: Vi snakker om et rigtigt tæppe. Den stod, jeg ved ikke om æren har de poter eller sådan noget. Den stod og prøvede på at få det der tæppe med sig. Og en anden ting, det er op på vipposet. På bagsiden af vipposet. Der er også en fugl, der har bygget rede derom. Så den er for musik til sengetid hver eneste aften, den fugl der.
2: I den her varme kunne det næsten blive gratis omelet. Ej, det kunne også være lidt morbid.
3: Jeg ved ikke, om fugle de her parringssæson i øjeblikket, men det kan godt være. Den må du tage for selv, den der Jamila. Det er ikke nogen, der gør.
2: Okay, så et æren, der stjal en tæppe. Var det dig, der så ærenet?
3: Ja, jeg har faktisk billeder af det.
2: Jamen send det til os, vi poster det på Instagram.
3: Ja, men problemet er, at min telefon ligger langt væk herfra.
2: Så det er derfor, du ikke tager telefonen?
3: Ja.
2: Okay. Super. Det skal også lige siges, at jeg har prøvet at ringe til Lars en del gange her i dag, for at få en lille snak med ham.
3: Ja.
2: Men
3: det er der mange, der har prøvet, ikke også? Og jeg lader den bare ligge, og så må jeg tage det i morgen.
2: Jamen, det er jo i dag, vi skal bruge det. Okay, tusind tak, Lars. Men vi skal lige, inden jeg lige runder af, skal jeg høre, hvordan gik dag 1?
3: Jamen, det gik da helt fantastisk. Der var høj solskin og masser af dejlige mennesker og masser af fed musik, så det var perfekt.
2: Regner du med en fuld plads i dag?
3: Ja da, det har vi hver dag, så det bliver dejligt.
2: Altså setlistet, jeg glæder mig utrolig meget til at høre Drew Sycamore. Altså sådan, jeg har hørt hende live før.
3: Drew skulle have spillet hernede sidste år, men der var hun så på barsel, så derfor så kommer hun ikke. Men nu kommer hun så i år.
2: Så hun laver lige en comeback.
3: En comeback, det bliver rigtig godt.
2: Jamen jeg glæder mig utrolig meget. Tusind tak for snakken, Lars. Du har travlt, så god arbejdsløst.
3: Ah, så travlt har jeg ikke. Vi er ikke åbne endnu.
2: Nå, okay. Nå, det var det, vi havde. Tak for snakken.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hede Rytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner.
0: Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og her.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Partierne bag regeringsforhandlingerne kom i går et godt stykke videre mod en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale forhandlede i næsten 10 timer på Marienborg, men der er endnu ikke landet et regeringsgrundlag. Ifølge De Radikales leder Martin Lidegaard kom partierne et godt stykke videre, siger han til TV2. Det belarusiske informationsministerium har forbudt den danske spændingsroman Kastanjemanden. Ifølge ministeriet kan den danske roman angiveligt skade landets nationale interesser, det skriver belarusiske medier ifølge TV2. Det er den danske forfatter Søren Sveistrup, der står bag romanen, som siden er blevet omdannet til en hitserie på Netflix. I USA skal præsident Donald Trump fjerne sit navn fra kulturinstitutionen Kennedy Center i Washington D.C. Det har en dommer beordret efter et søgsmål fra en demokratisk politiker, skriver Reuters. Det er kun kongressen, der kan ændre navnet på centret, lyder det i rettens afgørelse. Skiltet skal fjernes inden 14 dage. I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vi. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg har simpelthen fundet mig vejen frem til indgangen hernede, hvor jeg står med chef for sikkerheden her. Det er dig, Robert.
3: Det er mig, ja.
2: Og du har også taget din assistent med, som du selv siger.
3: Ja, det har jeg. Jeg har taget Rasmus med. Han blev trukket med i interviewet hernede.
2: Ja, og hvad er det egentlig, jeres arbejde består i? Sådan, hvad er det, I sådan er mere ops på her som sikkerhedsvagter?
3: Det er alt, hvad der angår sikkerhed og pas på alle vores gæster hernede, så de alle sammen har en god oplevelse.
2: Ja, ja, og I var jo allerede i gang i går. Hvordan gik det?
3: Jamen, vores arbejde starter egentlig allerede i oktober måned med at begynde at planlægge diverse ting og sager. Og så er der en masse møder op til og undervejs, indtil vi står hernede torsdag morgen. Og så, som vi siger, så plejer vi winken år efter år, som vi altid har gjort.
2: Ja, og der er ikke nogen, der sådan havde taget et eller andet super spøjst med i tasken og tænkt, det kan jeg lige få med ind til Hede Rytmer.
3: Nej, jeg har ikke hørt om noget i år. Det værste, vi har fundet, det er vist noget dildur og lidt af hvert hernede. Men ja, vi finder mange ting, de ikke selv vidste, de havde glemt i tasken. Men vi finder det hele. Det er så sjovt.
2: Det gør I da, ja. Og hvad tænker I? Er I klar på i dag til endnu en god festivalsdag?
3: Vi er helt sikkert klart, ja.
2: Og det er du også?
4: Ja, ja. Vi er klar altid.
2: Og hvor mange år har I været hernede og stået for ansvaret?
4: Det er mit 6. år, jeg kører på, men har været med så.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser- og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: direkte fra Hede Rytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Jeg har lige fundet bandet Atlas, jo, som lige sidder og får sig en lille drink, mens der er lige pause. Halløj.
3: Hej, hej, hej, hej, smukke radiovært. Hej, hej.
2: Halløj. Hygger I jer? I har lige haft jeres første show, er det ikke rigtigt?
3: Nej, prøv at høre. Jeg skal starte med, hygger vi os? Det er en underdrivelse. Vi råhygger. Klokken den er 16:30 på Hede Rytmer. Det er godt vejr. Det er torsdag. Det er Silkeborg. Det er bøgetræer. Det er fuldstændig magisk allerede nu.
2: Det er godt at høre. Må jeg lige få dit navn, så vi kan introducere dig selv?
3: Jeg tror godt, folk ved, hvem jeg er. Men jeg hedder Jakob Mejland fra Atlas. Og lige ved siden af mig sidder Dion og giver mig stød ind i siden nu. Hvad vil du sige, Dion? Der er et eller andet, han har noget.
4: Jeg vil bare sige, at arrogancen er i højsæde. Men det er jo det, det skal være sådan et sted her. Vi glæder os til at se alle
3: det,
4: dem, der
3: mener,
4: kommer.
3: Det, han mener, er, selvtilliden er i top. Atlas er varme. Vi spiller kl. 16:50, og igen kl. 18:45, og igen kl. 19:45. Vi spiller tre gange i dag. Det bliver fantastisk.
2: Så hvis man trænger til at virkelig at få festet her, mens der er pause, så skynd jer op i teltet. Få jer noget at spise, få noget at drikke, og så mød Atlas-bandet, som står klar.
3: Man kan godt spise, mens man danser og drikker. Altså, jeg sidder jo faktisk lige foran scenen nu. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er noget lækkert grus, og det er super godt at danse på. Ja.
2: Så det er det, vi har.
4: Og vi vil gerne sige undskyld på forhånd.
2: Atlas er klar, så hvis du mangler noget festlig humør, så er det bare med at komme op i teltet. Selv i pausen er der altså et fest på den.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hede Rytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: direkte fra Hederytmer.
1: Radio Silkeborg.
2: Og det dufter nydeligt her på pladsen, og det kan du måske fortælle lidt om.
3: Det kan jeg i hvert fald. Vi er jo ny, hvad kan man sige, vi er jo den gamle, har været med på Hederytmer i mange år efterhånden, og har til år valgt at sådan retænke hele den her måde, vi laver mad og festivaler mad på. Jeg er kommet med som ny chef her for det, vi kalder OnGrass Solutions, som egentlig er det gamle spiselavet, hvor vi har retænkt hele vores festivaler med nye ting. Hvordan kan vi lave det til en mere sådan catered oplevelse for gæsten, så man får noget utroligt lækkert høj kvalitets mad, men vi samtidig kan levere de her store volumer, som vi har været kendt for i mange år. Det har vi arbejdet målret på, siden jeg startede her i januar, så de sidste 6 måneder, der har vi knoklet alt, hvad vi kan for at være klar til i dag, hvor sæsonen går i gang. Vi glæder os rigtig meget.
2: Og ja, og jeg glemmer lige at introducere dig. Hej, Anders.
3: Hej.
2: Anders, hej. Du er ny her, ny ejer for alle de her madboder, der står her på Hederytmer. Det første, jeg lod mærke til, det var altså de her meget flotte skilte og lidt sjove navne. Jeg kan da i hvert fald sige Disco-rullen.
3: Ja.
2: Det kunne man måske lige tænke over, men det giver så god mening, mig og Katrine, vi sad lige og snakkede om, at det er noget, der er i øjefangene. Kan du fortælle, at det her får også at komme lidt ud til de unge mennesker?
3: Det er det rigtig meget. Man kan sige, at målgruppen på Hederytmer er jo ikke verdens yngste, men vi er jo også mange andre steder. Men det ting som det her blikfang, det er meget pænt og ordentligt, alt hvad der er her rundt omkring, og det er meget skovligt og naturfarver. Og man har det her, der er nærmest sådan er helt lilla, og man har den her disco-kugle-effekt. Jamen det er jo noget, som gør folk lige kigger og stopper op og siger, men disco-rullen, hvad er det? Og det er jo ikke andet end en helt klassisk crispy pork roll, som vi har lavet i mange år. Men tænk på en ny måde at få prøve at skabe noget nyt larm omkring den.
2: Er det spændende at skal stå her som ny ejer til en ny festival? Altså nu snakkede du om tidligere, at du også har været til en masse andre arrangementer.
3: Det er mega spændende. Selvom jeg har 16 års erfaring fra branchen, så er det altid sjovt at komme ud og stå og se det fra en ny side. Jeg har aldrig stået og set madteltene på den her måde, være med til at bygge det op. Men at være med til at rulle det ud, gør egentlig, at jeg kan ånde lidt lettet ud, for at sige, var jeg glad for, at jeg ikke skal lave alt det andet ude på pladsen. Men at vi kan få lov til at lave det, der er herinde. Og det er jo bare fedt. Maden er jo, synes jeg jo, det allervigtigste, når man holder fester. Jeg havde med til at arrangere fester for 25.000 mennesker, hvor noget af det, vi altid har mest fokus på og snakker allermest om, det er mad. Og når man kommer hjem fra en fest, først man bliver spurgt om, hvad fik I at spise? Var det godt? Vi vil være dem, hvor man siger, prøv at have, det var så lækkert. Når vi når til august måned, og vi har været ude på 20 forskellige festivaler, så er målet, at folk snakker om vores mad for en gang skyld. Så vi håber virkelig, at vi kan være med til at gøre oplevelsen ved at komme på Hederytmer endnu bedre, ved man også får noget verdensklasse mad.
2: Jamen ved du hvad, vi glæder os til at smage det. Jeg tror igen, mig og Katrine og Simon, vi kommer til at lave en lille food review, så husk nu, lyt med, hvis du gerne vil høre, hvilket mad vi siger, du skal prøve at smage. Der er jo sikkert masser, og du skal smage det hele, helt 100, der er 3 dage. Så endelig kom og spis og fyld maverne, inden du går hen og fylder ørerne med god musik.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hederytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Her i maj er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden april. Årsagen er blandt andet mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Partierne bag regeringsforhandlingerne kom i går et godt stykke videre mod en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale forhandlede i næsten 10 timer på Marienborg, men der er endnu ikke landet et regeringsgrundlag. Ifølge De Radikales leder Martin Lidegaard kom partierne et godt stykke videre, siger han til TV2. Forhandlingerne ventes at fortsætte hen over weekenden. Skuespillerinde Lily Collins og hendes mand, filminstruktøren Charlie McDowell, har købt et sommerhus i Danmark, skriver Se og Hør. Parret har købt sommerhuset, der ligger ned til vandet i Rågeleje i Nordsjælland, for 22,5 millioner kroner. De to ejer allerede en bolig på Østerbro i København. I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver lidt til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Apaka med Flue i et spind, så kom vi også på 5 minutter efter klokken 9 her en lørdag formiddag. Jeg er Jan Bjerg med dig frem til klokken 12, hvor vi så er live og indlukket i anledning af Hederytmer

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

er bifald, der synger, og tænker du mig nogensinde på os? Jeg skal da lige minde om, hvis du ikke lige skal til Hede Rytmer her i dag, så er der altså også byfest i Kjellup, hvis det skulle have din interesse. Men i den her weekend, der er vi altså endnu gang direkte fra indlukket under års Hede Rytmer. Holdet, det består altså af Jakob, Katrine, Jamila, Simon og Michelle, og de er altså med her fra kl. 12 ved middagstid. Så husk at holde dig her på Radio Silkeborg.

Lørdag formiddag, velkommen til Radio Silkeborg. Det er Batshiba, og det var med I Know It's Wrong. Fra på mandag har du igen muligheden for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Og hvor kan man så bruge de penge hen? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men for eksempel Nettolejen, køkken, bad og garderobe, eller Farstad Optik i Silkeborg og Ry, Kloster Sølv eller Sines Mindekrog. Og du kan altså se den fulde liste på radiosilkeborg.dk allerede nu.

0: er Ava Max her på Radio Silkeborg med So Am I. Vi skal lige have en lille pause, så er der nye toner fra Benjamin Hav. Det er Portugal.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
7: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
8: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og

Benjamin Hav med Portugal her på Radio Silkeborg. Hvis du skal til Hede Rytmer i dag, ja, så er der altså mulighed for at opleve Rasmus Bjerg, Mads Langer, Sao Paulo, Blæst, Knacks og selvfølgelig Medina. Så der er noget af en line-up her i dag lørdag, kan man roligt sige. Her er der Harry Styles, det er med American Girls.

Sankt Clara på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Husk, vi har nyheder igen her, når klokken den rammer 10, så bliver du endelig hængende. Vil du have de lokale nyheder, så tjekker du dem ud, og det gør du på midtjyllandsavis.dk. Her er der så besøg af Milky og Just

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Dyrdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
20: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
19: Men det er ikke kun for jer med små børn.
21: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: kan vores bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark i VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Horsens. Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det tørre forårsvejr øger risikoen for brand, og derfor kommer forsikringsselskabet IF nu med en klar opfordring til boligejerne. Drop ukrudtsbrænderen. Brandfareindekset viser lige nu, at store dele af Danmark er i den helt høje kategori på risikoindekset. Samtidig er de første meldinger om brande efter brug af ukrudtsbrænder dukket op. Her i maj er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden april. Årsagen er blandt andet mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Det belarusiske informationsministerium har forbudt den danske spændingsroman Kastanjemanden. Ifølge ministeriet kan den danske roman angiveligt skade landets nationale interesser, det skriver belarusiske medier ifølge TV2. Det er den danske forfatter Søren Sveistrup, der står bag romanen, som siden er blevet omdannet til en hitserie på Netflix. I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver lidt til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Annika med Livsforladt her på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet 5 minutter efter klokken 10 her lørdag formiddag. Velkommen til. Jeg, Jan Bjerg, står her ind til klokken. Den er 12, hvor jeg så stiller om til indelukket, hvor der står et kæmpe hold klar til at tage dig igennem eftermiddagen her på Radio Silkeborg. Nu er der David Guetta og Jennifer Lopez. Det er med Save Me Tonight.

Lost Frequencies, det er en belgisk DJ, og så er han her selskab af Callum Scott og Where Are You Now. Du er i hvert fald på Radio Silkeborg, og lidt senere, der skal vi altså snakke lidt mere om Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner, hvordan du har mulighed for at vinde det igen. Her er der Albert Heath, og det er med Daisy.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

Lady Gaga med Abracadabra. Fra på mandag har du altså igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Og der er flere butikker at vælge imellem. Du kan for eksempel vælge Bike World, Twillum Café og Gårdbutik, BG Flytz og Korean Barbecue, og så er det også Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Men du kan se den fulde liste på radiosilkeborg.dk. Her er der så Malte Ebert og det der med livet.

Michael Jackson i selskab med Justin Timberlake her lørdag formiddag på Radio Silkeborg med Love Never Felt So Good. Og i går der havde hans søster Latoya Jackson faktisk 70 års fødselsdag.

0: musik på Radio Silkeborg. Det er Jonah Blacksmith her i selskab med Magdes og Saw You Dancing. Vi skal lige have en lille pause, så er der Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
7: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk med den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Det er Tobias Rahim her i selskab med Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Husk, det er jo her fra klokken 12 ved middagstid, at vi igen sender live fra indelukket under års hede rytmer. Holdet består altså af Jakob, Katrine, Jamila, Simon og Michelle. Så husk at lytte med fra klokken 12 her ved middagstid, hvis du lige skal til hede rytmer. Her er der bandet Tame Impala sammen med den sydkoreanske sangerinde Jennie. Det er med Dracula. Dracula.

0: den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.

Bobby med While I Wait. Husk, der er nyheder igen her, når klokken den er 11, og kan du ikke nå vores nyheder, så kan du altid tjekke dem ud på midtjyllandsavis.dk. Her er der så besøg af engelske Little Mix. Det er med Break Up Song.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas nu.

0: Nutella, kun 105.
1: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Knap hver tredje folketingspolitiker er flyttet fra den storkreds, hvor de er valgt, og mange af dem bor nu i hovedstaden. Dermed bliver dansk politik mere og mere centreret omkring København.
2: Dem, der træffer de store vigtige beslutninger i vores land, det er altså mennesker, der bor i hovedstadsområdet, og det er altså også bymennesker. Og det kan jo godt være, at de engang imellem glemmer, at der er en anden af landet, og der er andre måder at leve på end storbyliv.
1: Fortæller valgforsker Roar Buch. Det tørre forårsvejr øger risikoen for brand, og derfor kommer forsikringsselskabet IF nu med en klar opfordring til boligejerne. Drop ukrudtsbrænderen. Brandfareindekset viser lige nu, at store dele af Danmark er i den helt høje kategori på risikoindekset. Samtidig er de første meldinger om brande efter brug af ukrudtsbrænder dukket op. Et stykke af motorvej E45 ved Horsens bliver i dag afspærret helt frem til i morgen tidlig. Det er nedrivning af en motorvejsbro, der får Vejdirektoratet til at afspærre hele motorvejen fra kl. 15 i dag og frem til kl. 9 i morgen tidlig. Afspærringen omfatter stykket mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N og i begge retninger. I dag får hele landet lidt eller måske nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 12 og 20 grader. Køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver lidt til frisk fra vest, men især i Nordjylland vil der være stedvis hård vind ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vi. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er amerikanske Zomber med Home Wrecker. Så er vi også kravlet ind i time 3 her af formiddagsradioen på Radio Silkeborg. Jeg, Jan Bjerg, er her altså ind til klokken 12, hvor jeg så stiller om til både Jakob, Katrine, Jamila, Simon og Michelle. De skal nok få en rigtig sjov eftermiddag sammen med dig her på Radio Silkeborg.

er The Weeknd med Take My Breath her på Radio Silkeborg, hvor vi nu skal til Burhan G og Medina. Og meget apropos Medina, ja, så er det jo altså hende, der lukker festen i aften til Hede Rytmer. Det gør hun kl. 23.30. Her er der så Gem dit nummer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

Det er Sam Smith og How Do You Sleep. En rigtig kærlighedssang her en lørdag middag på Radio Silkeborg. Netop nu, der kan jeg også byde på hugorm, og det er med Hold om mit hoved.

Så er der ny musik fra Tovelonen. Det er I'm Your Girl Right. Og nu til Jess Glynne og Hold My Hand, og så husk altså, det er her fra klokken 12, vi er altså sender live og indelukket til årets hede rytmer sidste dag.

0: Niall Horan med Dinner Party her på Radio Silkeborg. Ja, der er også middagsfest her, når klokken den er 12, når jeg stiller op til indelukket. Lige om et øjeblik, så er der Christoffer og ham med gitaren.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
2: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken, minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne, og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Nice Flix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jebsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Nice Flix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jebsen.
6: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken, minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne, og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

Det er Christoffer og ham med gitaren. Jeg skal stadigvæk lige minde om Radio Silkeborg gavekortet. Det har vi altså sat på højkant igen. Det har en værdi af 15.000 kroner. Du kan jo vælge at bruge pengene hos Klostersøl, eller Signes Mindekro, eller Bike World, bare lige for at nævne en tre stykker, og så kan du altså se den fulde liste på radiosilkeborg.dk allerede nu, også hvordan du vinder. Her er der så Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor.

Cat's Eye med Gabriella her på Radio Silkeborg her lørdag middag, hvor jeg nu siger tak for i dag. Jeg er Jan Bjerg, og vil overlade det hele til alle dem, som står i indelukket. Det er Jakob, Katrine, Jamila, Simon og Michelle. Lyt med her fra kl. 12. Det bliver en rigtig sjov eftermiddag.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
4: Gør foråret mere sindfuld
3: på sinful.dk.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange danskere har svært ved at holde styr på alkoholforbruget. 70% tæller aldrig genstande i løbet af ugen. Organisationen opfordrer til at holde regnskab for at mindske forbruget, fordi alkohol øger risikoen for sygdom og kræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler maks. 10 genstande om ugen og højst 4 samme dag. Et stykke af motorvej E45 ved Horsens bliver i dag afspærret helt frem til i morgen tidlig. Det er nedrivning af en motorvejsbro, der får Vejdirektoratet til at afspærre hele motorvejen fra kl. 15 i dag og frem til kl. 9 i morgen tidlig. Afspærringen omfatter stykket mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N og i begge retninger. Det østjyske fyrtårn Sletter Hagefyr på Helgenæs på Mols er blevet optaget i European Route of Lighthouses, det skriver TV2 Østjylland. Organisationen har til formål at bevare fyrtårne og øge kendskabet til deres kulturhistoriske betydning. Sletter Hagefyr blev opført fra 1872 til 1894.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Klokken den er, ja, den er passeret 12, 5 minutter over 12, og god frokost og velbekomme, hvis det er, du er i fuld gang med den. Vi står live og sender fra Hede Rytmer, og holdet i dag, det er undertegnet Michelle,
1: Jamila,
2: Katrine,
3: og Jakob.
0: Og Jakob.
3: Jeg har hold igennem den her, jeg kan ikke.
0: Ja, jo.
1: Der er hold igennem.
0: Okay, ja, men
3: det... Det er meget bedre, det der.
0: Det er den der.
3: Ja, det er den der.
0: Ja. Skal vi skrue det helt op? Nej. Skal du have en øreskade?
1: Nej, lige en øreskade.
3: Men det er fordi, vi har fået nyt udstyr.
0: Ja, vi har fået nyt udstyr, vi har fået nyt program. Altså, der er sådan lidt forskelligt, så vi tager det hele med i smil og prøver at se, om vi kan selvfølgelig nå igennem de her 5 timer. Og det gør vi da med masser af smil og masser af snakke med gæster osv. Og Katrine og Jamila, I har jo virkelig været på. De sidste dage.
1: Det har vi.
0: Altså, kan I finde flere at snakke med efterhånden?
1: Altså, det tænker jeg.
2: Jeg har allerede 2 interviews klar, Katrine.
1: Ja, så vi har allerede noget i gemmeren, noget vi har tænkt, vi skal have snakket med.
0: Fordi I blev jo på pladsen i går.
1: Mm,
0: og hvad skete der der?
2: Jamen, jeg tog chancen, og så skrev jeg lige til bandet fra Queen Machine. Du ved, vores bedste venner.
0: Ja.
2: Ja, og de kunne tydeligt huske mig, hvilket jeg synes var super dejligt.
0: Jeg tror heller ikke, at du skal gøre så meget indtryk, for netop man kan huske dig.
2: Det var meget sådan. Det var meget sådan, har du set dem på journalisthøjskolen igen? Og så var man sådan, nå, ja, det er der, vi er. Vi er i igen.
0: Okay. Nå, ej, hvor fedt. Det glæder jeg mig til at høre mere om. Og så var der også noget med, at jeg fangede en far og en søn, der samlede pant, eller hvordan?
1: Ja, det var en mor og en søn.
2: En mor og en søn, ja, som var meget søde, meget cute, og de gik rundt og samlede pant. Det var faktisk uden for teltet. Det var altså en lille dreng, der samlede til Lego. Så ja, hvis I nu ser de her, der render rundt børn, så spørg lige, om det er Lego, de mangler, og så giv dem jeres pant, hvis I
0: har noget. Jeg tror, alle børn vil sige, at de mangler Lego.
2: Ja, det er rigtigt, men altså. Prøv at der var 2, der var exceptionelt cute, okay?
0: Okay, ej, det glæder vi også til at høre. Jamen fedt, Katrine og Jamila og Jakob. Mm. Du har jo din debut lige i dag. Jo.
3: I år er det.
0: Men i år, ja, fordi vi har ligesom kørt den selv de sidste par dage. Hvad ser du frem til i dag?
3: Jamen jeg har jo, og skal jeg sige det nu?
0: Ja.
3: En hemmelighed, skal det bare ud?
1: Ja.
3: Sådan er derude.
0: Ud med
3: jeg
0: den.
3: Jeg har jo et evigt crush på en, som kommer i aften og skal optage.
0: Jeg tror ikke, du er der.
3: Ja, jeg er der ikke.
0: Nej, prøv lige at tage den der mikrofon, ja.
3: Det er lidt meget sejere, hvis du holder den for mig, fordi så sådan lidt kendtagtigt. Nå, jamen, jeg har et crush på en, som kommer i aftenen. Så det ser jeg frem til.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ej, hvor fedt.
3: Ja.
0: Og hvilket navn? Ikke på det her crush,
3: men... Crushet hedder Medina.
0: Ah, okay.
3: Ja, så fordi... ved.
0: Ja.
3: Der er ikke så meget der.
0: Men hun ved ikke, du har crush på hende.
3: Nej, måske... Nej, ikke mere. På den måde. Jeg har engang radiointerviewet hende, hvor vi lavede det som en date.
0: Mm.
3: Ja. Men det er mange år tilbage.
0: Okay, ja. men det drømmer du stadig om.
3: Nej, det er du meget lige, ikke?
0: Vi har i hvert fald frem til klokken 5. Det er Jakob, Katrine, Jamila og Michelle. Ha' en rigtig dejlig lørdag. Lige nu skal vi have fat i Bella K. her på Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt

0: udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Det er sgu dagen, der kommer og skyder ind til øst.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: lytter til Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Og det er netop korrekt, så vi står her live fra Hede Rytmer. Det er lørdag sidste dag i den 3-dages festival i år. Jamila, Katrine og Jakob, I står med mig. Og programmet, lørdagsprogrammet, vi har jo set en masse artister so far, men hvad kan vi få glæde af i dag?
3: Jamen, jeg står med den fede program lige her i min dejlige hånd. Og Michelle, der kommer Rasmus Bjerg, han kommer simpelthen 13.30 allerede. Han er jo både en god skuespiller, musiker og en, der også kan lave nogle musicals, der er bangers. Jeg så ham til Moulin Rouge i Herning engang. Jeg kan kun sige gode anmeldelser. Og så kommer Mads Langer, Skibo 19. Jeg er jo selv fra Skive. Mig og Mads Langer, vi har gået på præcis samme skole. Jeg har haft hans far som musiklærer, vil jeg bare lige påstå.
4: Ja.
3: Han havde ikke held med at lære mig noget med musik, fordi jeg er totalt talentløs, når det gælder musik. Men han kommer 15.30, og 17.30 så tager Sao Paulo over, og Blæs kommer 19.30. 21.30 kommer Gnex, og 23.30 kommer...
4: Medina!
2: Du er bare kæmpe fan af Medina.
4: Nej, jeg synes bare, du ved, jeg har altid haft et eller andet, du ved. Men det tror jeg, det er mange, der har. Altså, jeg har engang hørt, at kvinder ikke kunne lide Medina.
3: Det er løgn. Velkommen til Medina.
2: Altså, jeg vil sige...
4: At de måske føler sig skræmt, det ved jeg ikke.
2: Nej, altså, hun er en pæn kvinde, absolut. Ja, altså, hun kan også noget. På et tidspunkt synes jeg, der var meget sådan følelsessange, hvor jeg sådan igen er det om et break-up.
3: Mm. Men prøv at høre, Michelle.
2: Så lige, der var lige nogle sange, hvor jeg tænkte, okay, den har vi næsten hørt.
4: Ja.
2: Men jeg kan godt lide Medina, fordi for eksempel de første to Kun for mig og Velkommen til Medina, altså jeg scroller stadig med på dem. Og også de nye, og den her med Burhan G, altså det er et fedt nummer.
4: Ja.
3: Men jeg siger det bare, 20 sange, det kan bare noget, Michelle. Nogle gange har vi kvinder brug for det, okay?
2: Absolut.
3: Jeg har i hvert fald brug for det mindst en gang om måneden.
2: Jamen det kan også være, det er mig, der er forkert på den. Det er jeg nok. Og du har nok rigtig mange lyttere, Jamila, der er enige med dig. Men ja, så jeg lægger mig fladt ned.
4: Hvordan har du det egentlig med plader romantiske julefilm?
2: Jeg havde det godt på et tidspunkt. Nu kan jeg ikke sådan helt rigtigt tage det, tror jeg faktisk. Nej. Men jeg skal hvert år se Love Actually.
4: Okay,
3: så der er stadig lidt kærlighed, der florerer rundt her.
4: Det var bare lige for at finde ud af, om alle følelser var forsvundet fra.
2: Nej. Eller Pretty Woman. Jeg elsker også den film, men...
3: Hvad med Bridget Jones?
2: Nej.
3: Oh my god, du er den perfekte white chick movie.
5: Michelle, du er iskold.
3: Du er iskold, Michelle. Er du klar over, at det er en Christmas tradition hjemme hos mig? Det er, at vi ser Bridget Jones, og vi ser alle filmene, okay?
2: Okay.
3: Jeg har aldrig relateret så meget til en kvinde som Bridget Jones.
2: Hvorfor
5: det kan du så tænke lidt over, Jamila.
4: Jeg ved ikke, hvorfor snakker vi julefilm nu?
2: Ja, hvorfor snakker vi ikke sommertraditioner?
4: Ja.
2: Det er jo næsten sommer.
3: Hvad er
2: det jo
3: sommertradition, Michelle?
2: Jamen, det ved jeg ikke, altså.
4: Jamen, super. Så ligger vi bare lav på den snak også.
2: Okay. Vi står her live for Hede Rytmer, og...

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Fund og Bakke. IVK Erhvervscenter Silkeborg.

0: David Guetta og Teddy Swims og Thomas and I her på Radio Silkeborg. Klokken har passeret 12:30. Vi står og sender live fra Hede Rytmer, selvom dørene ikke er åbnet endnu. Det gør de inden længe. Så rendte Jamila og Katrine rundt på pladsen i går aftes, efter at vi var færdige med at give en festivalstemning her på Radio Silkeborg. Og der fandt Jamila blandt andet en mor og en søn, der samler panden. Lad os lige tage et lyt på det.
1: Jeg står lige uden for pladsen her på Hede Rytmer og har lige fundet en masse hjælp her, der samler pant uden for pladsen. Hej med jer. Kan I lige introducere jer selv?
2: Hej, jeg hedder Jens.
3: Jeg hedder Christina.
1: Jens og Christina er gået fra det mor og søn, der er ude at samle pant.
2: Ja.
1: Ja.
3: Og storebror.
1: Og storebror, han er også med. Er det til velgørenhed eller til jer selv?
3: Til noget Lego.
1: Er det til noget Lego? Hvad er det for noget Lego, du gerne vil have?
3: Det er vist ikke noget bestemt.
1: Det er ikke noget bestemt.
3: Ja.
1: Bare Lego. Så du har en masse Lego-samling derhjemme måske allerede? Okay, som du nikker.
3: Kan du sige ja?
2: Ja.
1: Yeah. Nå, er det så moren, der også bare lige har valgt at tage med?
3: Så får vi lidt frisk luft samtidig.
1: Ja.
3: Og får ryddet op i skovbunden, så det er jo fint.
1: Har I billetter til Hede Rytmer?
3: I morgen.
1: I morgen simpelthen. Hvem glæder jeg allermest til at høre?
3: Sao Paulo og Medina, tror jeg.
1: Ja.
3: Men jeg ville gerne have hørt Poul Krebs nu.
1: Ja. Vi har hørt det lidt herude.
3: Det er udefra.
1: Ja. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Nå, men ved du hvad, I må have god fornøjelse med at samle pant, og så siger vi tusind tak for interview.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Hede Rytmer.

0: Det er Rasmus Seebach og Anker Stjerne med 1000 år, her med Gops, også på nummeret her. Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Klokken den er 12:15, og vi trækker stadig en masse frisk luft ude i naturen i de sydlige Silkeborg, og det gør jeg med Jakob, Katrine og Jamila. Hej til jer endnu en gang.
1: Goddag.
0: Jakob, du nævnte lige før, det er ikke fordi vi skal tage den nu, men nu bliver jeg lidt nysgerrig på sådan en hedrytmer-quiz.
2: Ja. Jeg har lavet en, eller det vil sige, jeg har fået en ven til at hjælpe mig med at lave en hedrytmer-quiz.
0: ChatGPT.
2: Ja, lige præcis. Der er 5 spørgsmål, der er 3 svarmuligheder, den ene er rigtig. Så den, jeg synes, vi skal prøve at tage ChatGPT's hedrytmer-quiz.
0: Ja, spændende. Ja. Jamen lad os gøre det på den anden side af klokken 1. Ja. Det er jo også her klokken 1, at dørene åbner.
2: Mm.
0: Jeg tænker, Katrine og Jamila, kan vi ikke sende jer op til indgang lige for at mærke stemningen deroppe? Eventuelt også noget SoMe skal vi også have taget.
1: Det er vi rigtig gode til. Altså, hvis man har været inde og kigge på Instagram, så er der fyldt op med en hel masse videoer og så videre, og det er også på Facebook. Og
0: altså, man kan næsten ikke tælle de små prikker op i øverst, for der er mange. Men det er fedt.
1: Præcis, og man kan virkelig opleve festivalstemningen over social media også.
0: Ja, og der søger du bare på Radio Silkeborg.
2: Mm. Ja. Lige hurtigt også vejret hernede, ikke?
0: Mm.
2: Man skal måske lige huske også, hvis man skal hernede i dag, binde trøje rundt om livet, ikke?
0: Ja.
2: Det er lidt køligt.
1: Ja, fordi sidste 2 dage, der har der været sådan virkelig
2: fuld blus.
1: Ja, ja, altså det har været sådan varmt, ja. Og solcreme på over det hele, og jeg ved ikke hvad. Men i dag, så er der lige en let vind.
0: Ja, jamen vi skylder faktisk en vejrudsigt, for jeg kom.
2: Ja, ja, ja.
0: Det gør vi egentlig.
2: Det hørte vi jo.
0: Skyde 15-17 grader, sådan var det i hvert fald i går.
2: Nå, men prøv at, det er jo lidt overskyet nu, der er lidt mørke skyer. Ikke fordi jeg tror rent faktisk, der kommer regn.
0: Nej, det tror jeg heller ikke det første morgen.
2: Men det blæser en lille smule også, du ved.
1: Nu skal du heller ikke jinxen, vel, Jacob?
2: Nej, jeg siger bare, vi kan jo ikke have, at hele Silkeborg ligger syg i morgen.
0: Nej, nej.
2: Så kommer far her.
0: Prøv lige at se, 17 grader. Skyder 17 grader.
2: Ja, ja.
0: Det er det, jeg siger.
2: Ja, ja.
0: Præcis.
1: Hvad er det for en accent? 17 grader.
2: Der var der en regnby der, er det så i næste uge?
3: Det var meget sjællandskagtigt.
0: Var det det?
3: Det var
0: det
3: virkelig.
0: 17 grader.
1: Whatever. Er det Silkeborg-sangen?
0: Det ved jeg sgu ikke, jeg snakker bare.
1: Det er 17 grader.
0: Jeg snakker, som jeg snakker. Ej, ævler, som er ævler. Yes. Og hej, ævler.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Knap hver tredje folketingspolitiker er flyttet fra den storkreds, hvor de er valgt, og mange af dem bor nu i hovedstaden. Dermed bliver dansk politik mere og mere centreret omkring København.
2: Dem, der træffer de store vigtige beslutninger i vores land, det er altså mennesker, der bor i hovedstadsområdet, og det er altså også bymennesker. Og det kan jo godt være, at de engang imellem glemmer, at der er en anden del af landet, og der er andre måder at leve på end storbyliv.
1: Fortæller valgforsker Robert Buch. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange danskere har svært ved at holde styr på alkoholforbruget. 70% tæller aldrig genstande i løbet af ugen. Organisationen opfordrer til at holde regnskab for at mindske forbruget, fordi alkohol øger risikoen for sygdom og kræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler maks. 10 genstande om ugen og højst 4 samme dag. I USA har en dommer midlertidigt blokeret for en omstridt skattefinansieret fond på knap 1,8 milliarder dollar. Fonden skal kompensere allierede af præsident Donald Trump, skriver Reuters. Fonden kritiseres blandt andet, fordi den bruges til at give penge til Trump-tilhængere, der deltog i stormen på kongressen. Demokraterne kalder fondet både korrupt og forfatningsstridigt. I eftermiddag får vi lidt eller stedvis nogle sol og mest tørt vejr landet over, 13-20 grader køligst ved den jyske vestkyst. Vinden bliver let til frisk fra vest, men især nordpå stedvis hård vind ved kysterne. I aften tørt og mange steder med sol.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med video. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborg, klokken har passeret 1. Det er lørdag, og Jakob, jeg failede jo allerede lige nu.
1: Ja.
0: Fordi du sagde lige før for et kvarters tid siden, prøv at lade være med den næste times tid at sige klokken. Og det er jo sådan lidt en arbejdsskade, man har som morgenradiovært. Det er jo netop, man skal sige klokken hele tiden. Men klokken og uret er der jo også over det hele i 2026. Men nu ved alle sammen nu, at klokken den er over 1.
1: Ja. Vi prøver bare igen mellem 2 og 3.
0: Lad os det. Eller vi nulstiller nu, og så må vi se. Katrine og Jamila, I gik jo på pladsen i går aftes. Og Katrine, du fangede blandt andet 4 fyre.
2: 4 friske fyre, ja. De var ikke her fra Silkeborg, de var faktisk fra Viborg.
0: Så de er taget fra Viborg her til Silkeborg?
2: Præcis, og de er faktisk ikke de første, jeg har oplevet, der kommer langvejs fra. Der har også været nogle fra Aarhus, vi har snakket med, der er kommet her til i løbet af dagene. Så gæsterne, de er altså ikke kun silkeborgensere. Det er altså rundt omkring, det også kommer langvejs fra.
0: Jamen, det er mega fedt, ja. at Silkeborg bliver promoveret og udenbys også. Jamen lad os høre, hvad de havde at sige.
3: Jeg har fundet mig vej hen på torvet her til Hederytmer, hvor jeg har fundet 4 gutter, der er klar på en hel masse Hederytmer. Kan det passe?
4: Det er rigtigt. Det er.
3: Hvornår er I kommet i dag?
4: Vi er kommet fra start af.
5: Ja, for sent. Der er alt for meget trafik i Silkeborg.
3: Men I var her klokken 3?
4: Ja, det var vi.
3: Og var det fordi, I glædede jer sådan til at høre Poul Krebs, eller?
5: Ja, lige præcis. Ja, men vi nåede det sgu ikke alligevel.
3: Simpelthen. Men hvem glæder I så allermest til at høre her til festivalen?
4: Medina.
5: Ja, Medina.
3: Det var entydigt, simpelthen. Der er også en masse kunstnere på her i aften, er der noget af det, der er
4: sådan? Og så nu kommer Drew også i dag, jo. Så der også er også ret store kunstnere her i år.
3: Har I været med til Hederytmer mange gange?
4: Nej, det er vores første gang her.
3: Det er vores første gang, og hvad synes I så indtil videre?
4: Indtil videre så er det meget lovende. Vi var med til Vejfest sidste år, og så har vi ligesom fundet vejen til Silkeborg siden da.
3: Ja, er I ikke fra Silkeborg originalt, eller hvad?
4: Nej,
3: hvor er I fra?
4: Vi er fra Viborg.
3: Viborg, simpelthen, okay?
4: Ja, lige præcis. Men vi har også fået indtrykket, at det er meget sådan en byfest-agtig, at det er meget sådan lokal. Så vi er sådan lidt specielle måske, fordi vi kommer fra Viborg.
3: De følger lidt som imposter.
4: Ja. Vi bliver sådan lidt til fest.
6: Vi har lige presset os ind her i byfesten. Men det er fedt, og man føler sig som noget af det, af festen der. En del af det, i hvert fald. Så det er meget hyggeligt her.
3: Det er jeg glad for at høre, om så ønsker jeg en virkelig god festival. God Hederytmer.
4: Tak, lige måde.
3: Mange tak.
0: Og sådan lød det altså i går, da Katrine havde fanget 4 fyre fra Viborg. Og jeg kan faktisk godt lige spæde til den, fordi jeg har også hørt, at der er nogen, der kommer fra Odense, som skulle have billet, og de kom så til Silkeborg torsdag og finder ud af, at de havde ikke en partout-billet, de havde en lørdagsbillet.
1: Oh.
0: Så de valgte at tage ind til byen i stedet for at hygge sig derinde.
1: Okay.
0: men de har vist tænkt sig også at blive både fredag og i dag, fordi de har jo en lørdagsbillet.
1: Så kan det gå.
0: Ja, så kommer man langvejs fra.
1: Ja.
2: Men jeg kunne godt lide det, de snakkede om, det der med, at det føles som en meget lokal fest til Hederytmer og sådan noget. Men alligevel så er det meget åbent, altså velkommen-agtigt at, for dem, der kommer uden bys.
0: Ja, og det er jo en måske tradition for mange, at man skal da lige herned i indlukket og i hvert fald en dag og se nogle navne.
2: Ja.
0: Men de sagde også Medina.
2: Ja. Det gjorde de.
1: Men Medina er jo også speciel.
0: Ja. Jeg ved i hvert fald, hvor du er i aften.
1: Lige Jacob. Præcis.
0: Ja.
1: Backstage.
0: Men jeg prøver at se, om du kan lave en date med hende igen.
7: Du lytter til Radio Silkeborg.
8: Direkte fra Hederytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. IVK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du

0: flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herre.

0: en drøm.
1: Du lytter til Radio Silkeborg, og vi står fortsat her på pladsen. Det gør vi jo frem til klokken 1. Jakob, hvorfor går du væk fra udstudiet?
2: Jamen, det er jo fordi, så kunne jeg lege live reporter.
1: Ja, jamen så går du 5 meter længere væk, og så sig, hvad du ser.
2: Jamen det, jeg ser, det er, at Katrine fra radioen gnasker mad og indsamler noget op. Jeg smed en skraldespand. Tilbage til studiet.
1: Og det er det, du får ved at være på festival.
2: Det vi jo ser, det er, at folk de vælter ind på pladsen.
1: Ja, fordi nu er dørene åbnet, eller indgangen åbnet. Det gjorde den for 20 minutter siden. Mm. Og I har jo også været oppe ved indgangen. Katrine og Jamila, hvad så I deroppe for, uden at gæster vælter ind?
3: Jamen, vi så gæster vælte ind. Altså, vi så dem marchere ind. De skulle vist høre Rasmus Bjerg, nogle af dem, ser det ud til.
1: Ja, de starter jo.
3: Ja, de starter. Vi har lagt en video op, hvor du kan se dem, der skal tjekke billetter. De fik da noget travlt lige pludselig. Så gå ind på vores sociale medier, Instagram, My Story. Vi hedder Radio Silkeborg, ud i et. Lige lidt præcis. Reklame.
1: Jamen, det er jo godt. Det er jo godt.
4: Det er jo også bare altid sjovt at se sådan, når pladsen åbner til sådan noget her, ikke? Fordi det ene øjeblik, så er der bare helt tomt der, hvor du står. Og så begynder folk bare at strømme ind, og så skal man lige forbi en masse mennesker.
1: Altså, jeg kommer lidt til at tænke på, det er sådan, nu ser jeg også en masse, når jeg kigger hen mod hovedstien, kan man sige, hvor det vrimler ind med mennesker. Der kommer jeg altid til sådan lidt at tænke på en langsom, hvad siger man, udgave af, når man skal på kærligheden på Smukfest.
3: Har du været til Smukfest?
1: Ja, men det er 10 år siden.
2: Nej. Sender vi derfra i år?
3: Jeg vil gerne have en billet.
4: Ned fra kærligheden, der sender vi.
1: Her med en 3 måneder, så står du bare der, Jakob, og siger, så kan jeg se en, der samler noget pant op, så kan jeg se, Katrine spiser en sandwich.
2: Og klokken er.
1: Ja. Ja, vi står her i hvert fald indtil 4:45, der var klokken endnu en gang, og ja, vi håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig lørdag.
5: Direkte fra Hederytmer.
0: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderparken. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Du lytter til Radio Silkeborg, og Jakob, har du nogensinde haft fornøjelsen af at interviewe Queen Machine?
1: Nej, jeg har snakket med dem en del gange, sådan forskellige lejligheder. Mm. Men jeg har ikke, du ved, lavet et radiointerview med dem.
0: Nej.
1: Flinke fyre.
0: Ja, absolut. Mm. Og de, jeg tror næsten også, de har været her i mange år i streg.
1: Ja, det er
0: en tradition.
1: Det er sådan en institution i Hederytme og Danmarks største vejfest-historierne, ikke?
0: Lige præcis. Og Jamila fangede faktisk bandet i går backstage. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik.
2: Så har jeg simpelthen fået lov at komme backstage her omme på Hederytme, og har jo fundet bandet, vi jo som regel altid snakker med. Det er selvfølgelig Queen Machine. Hej gutter!
3: Hej!
2: Har I det godt?
3: Yes, vi har det så godt.
2: Jeg har det godt. Sidst vi snakkede, der var du lige begyndt med at starte på, nu skal jeg huske, PhD.
3: Ja, ikke helt. Jeg har været i gang i lidt over 3 år.
2: Åh, god.
3: Men ved du
2: hvad? Tiden går hurtigt.
3: Tiden går hurtigt. Ja,
2: tiden
3: går hurtigt.
2: Hvor lang tid tager sådan en PhD?
3: Det er meget forskelligt. Normalt 3 år. Jeg tager lidt længere.
2: Du tager lidt længere, fordi han er jo lidt ekstra fancy. Det skal vi også huske på.
3: Ja, det er jo det, du sagde sidste år.
2: Ja, det var nemlig det, du var gang husket. Er I klar til at skal optræde på scenen her på Hederytme i Silkeborg?
3: Ja, nu synes jeg, du spørger meget, Jamila. Men jo, vi er jo da fuldstændig vanvittigt klar. Altså, nu er det jo, hvis jeg snakket om, det er jo... vi spiller her siden 14, og udover de to corona-år, der var... Så vi jo, altså vi føler os jo som smørklatten i den store skole risengrød. Vi har det simpelthen så godt her, og vi glæder os enormt meget til aften.
2: Hvad med jer andre?
4: Jamen helt enig. Det er jo sådan en dejlig tradition, som vi har fået lov at være en del af i så mange år. Så vi ved også et eller andet sted godt, hvad der venter os, og det glæder vi os til, fordi det er altid sjovt. Altså, publikum i Silkeborg passer ret godt til Queen Machine. Der er et godt makkerskab.
3: Ja.
4: Så jeg tror også, vi ved, hvad vi får, og de ved, hvad de får. Og det plejer at gå op i skønstenhed.
2: Jeg har jo været rundt og snakket med folk, gæsterne, der er dukket op. Jeg vil faktisk sige, at der er rigtig mange, der er kommet både fra Viborg, der er kommet fra Aarhus, der er kommet fra vidt omkring. Og de har alle sammen sagt top 3 liste Queen Machine, og I er blevet nævnt først.
3: Okay.
2: Queen Machine, Benjamin Hav og Dyr Sigamore. Det er den rækkefølge, jeg har hørt fra alle dem, jeg har snakket om. Og det er både fra unge mennesker, lidt ældre mennesker og så videre. Hvordan synes I om, at skal være blevet nævnt som de første? Altså årsagen til, at man egentlig er kommet så langt?
5: Jamen, det vil jeg kun være helt vildt stolte af. Vi spiller jo Queens musik, og det er jo også noget fantastisk musik. Så vi kan jo godt mærke, at den her musik, den rammer ned i forskellige generationer, både ved unge og ved ældre. Og at vi som ambassadør, som bliver nævnt i den der trikløver, så har vi jo så er vi glade. Det er fantastisk.
0: Og sådan lød det i hvert fald til en start i går, da Jamila i går aftes fangede Queen Machine. Vi lytter videre lige om lidt. Jakob, nu skal vi have fat i et sommerhit.
1: Ja.
0: Kan du introducere?
1: Er det den, jeg tror, det er?
0: Det er den, du tror, det er.
1: Den med trommerne.
0: Ja, lige præcis.
1: Fade Alive.
0: Yes.
1: Yes, så for du.
0: Kan du huske, hvornår den er fra?
1: Den er fra 2001.
0: Ah, tæt på. 2000. Ifølge...
1: Jo, fordi
0: her.
1: Den var så hit i lang tid.
0: Ja, det er derfor. Stadig 2026?
1: Ja.

0: og Played Alive her på Radio Silkeborg. Vi skal tilbage til snakken, som Jamila havde i går aftes med Queen Machine.
1: Det smukke er ved Queen Machine, det er, at alle kan synge med på jeres sangen. Fordi at det kan godt være, at man tror, at vinylplader det er outdated, men det er en total ny ting igen. Alle kan lide det, alle samler det. Og jeg ved, mange unge mennesker samler også på Queen Machine vinylplader. Hvordan har I det med at skal optræde med noget, som alle kan synge med på?
2: Ja, nu rammer du så lige mig, og min stemme den er sådan lidt forkølet i dag, så jeg ved ikke, hvor meget jeg kan synge med på. Men ja, jamen, vi synes jo, det er jo et enormt privilegium. Altså, vi spiller jo musikken, fordi vi synes, det er fantastisk, og vi elsker den, og alle de her ting. Og det er derfor, vi valgte den for snart 18 år siden. Og så passer det bare enormt godt med, at der også er rigtig, rigtig mange mennesker derude, som udover os, også elsker den og kan synge med. Så altså, den der fællessang, som man får lov til at opleve op for scenen, den er fuldstændig ubeskrivelig.
1: Når vi snakker om noget musik, alle kan synge med til, så er jeg også nødt til at spørge gutter, fordi vi synger med til Queen Machine. Nu optræder I det så mange gange, så jeg er sikker på også, at I har noget andet musik, I godt kan lide at høre. Hvis der skulle være en eller anden artist, som hvis I ikke skulle lave en Queen Machine coverband, hvem skulle det så være?
3: Åh, det er godt. Det er sjovt.
4: Jeg har ikke lige noget.
3: Du har intet.
4: Jo, det
0: var måske et virkelig godt spørgsmål, jeg lige kastede ud der, eller hvad?
5: Hold da op, der er meget, der godt kunne kænge sig.
2: Altså, du spiller Benjamin Hav i baggrunden, som vi lige var oppe og kigge lidt på.
5: Ja.
2: Det var meget sejt, man kunne godt lave et Benjamin Hav-maskine.
3: Men det kommer vel også an på, hvad det er, bandet skal kunne. Er det fordi, det skal være noget, som vi synes er sjovt at spille, eller skal det være noget, man skal lave en fest med?
1: Altså, jeg tænker begge dele.
5: Jamen, hvis jeg havde evnerne til det, så tror jeg, at jeg ville elske at stå og synge Michael Jackson, og at vi så også kunne danse. Det kommer ikke til at ske.
1: Jeg tror, det bliver svært for jer at ligne Michael Jackson.
5: Ja, jamen det gør det også, men ja, men nu...
3: Selv
5: men,
3: Dion James.
2: Ja,
3: der var den.
5: Whitney Houston
3: James. Ja,
1: ikke David Bowie eller noget?
5: Jo, David Bowie, og også George Michael. Kunne jeg godt tænke mig.
2: Musik, der er lavet inden 1990.
5: Ja.
2: Det er
5: vi kunne have lavet en glimrende The Beatles maskine.
1: David Bowie. Vi har en herovre, der siger David Bowie.
5: Der er en David Bowie.
1: Og hvorfor tænker du lige præcis David Bowie? Nu er jeg nødt til at spørge.
3: Ja, fordi jeg er bare kæmpe fan.
1: Du er kæmpe fan?
3: Ja,
1: det er jeg også. Jeg har sådan 3 vinylplader med ham.
3: Ja, men det er same.
1: Ja. Nå, men tusind tak, drenge. Jeg skal også bare lige spørge, hvor klar er I til at skal stå? Fordi jeg kan sige, jeg synes, der er vanvittigt mange derude. Helt vildt mange.
2: Ja.
1: Er I klar til det? Altså, bliver I stadig nervøs? Jeg ved godt, jeg spurgte jer også sidste år.
2: Nu har vi slået os op på sidescenen under Benjamin Havs koncert. Og der, altså, for det første kan man ikke lade være med at lade sig rive med af bandet og hans musik. Men så når man kigger ud, hvor meget ild der er i folks øjne derude. Vi glæder os helt sindssygt.
1: Ja. Jeg vil også sige, at jeg tror også, det er det gode vejr.
2: Ja.
1: Der er simpelthen et eller andet år, fordi jøsses, man kan også se, folk, de har faktisk lagt telefonerne. Og nyder faktisk øjeblikket, fordi jeg blev overrasket over ikke at se så mange hænder over med telefonerne.
2: Ja, det er der flere, der har sagt.
5: Ja.
1: Ja.
2: Det er da en spændende
5: tendens, hvis det er
2: rigtigt. Det synes jeg er vildt.
5: Ja.
1: Så I glæder jer til at blive set og ikke altid filmet?
5: Ja, lige præcis. Eller holde en fest med folk.
1: Ja.
5: Lige præcis.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg kommer til at stå derude, og ja, forhåbentlig også i graven lige at få en lille hilsen derfra. Super. Tusind tak for interviewet, drenge. Kan I have en rigtig god festival.
5: Tak.
1: Tak.
6: Du lytter til Radio Silkeborg.
7: Direkte fra Hede Rytmer.
8: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderpark. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Husk 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
11: Det bliver det kære her, og jeg sidder jo med en mega flot fyr foran mig her, og det er Tobias Rahim. Og vi har lavet en sang sammen, der hedder Den Danske Sommer, og den kommer her.
12: Jeg ser

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Flere danskere søger fællesskaber og meningsfulde relationer, og det mærker Muskelsvindsfonden, som i dag afholder sit landsmøde. Fonden oplever både medlemsvækst og større engagement i sine aktiviteter. Over 30% af medlemmerne deltager nu i arrangementer. Ifølge fonden afspejler udviklingen et stigende behov for fysisk fællesskaber i en tid, hvor ensomhed fylder mere. Enhedslisten mødte i dag op til regeringsforhandlinger på Marienborg. Det er ikke sikkert, det lykkes, for forskellene er store, sådan siger politisk ordfører Pelle Dragsted, der dog både har et ønske og en vilje til at nå i mål med en kommende regeringsdannelse med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale forhandlede i går i næsten 10 timer. I dag finder Aarhus Pride sted i de aarhusianske gader. Paraden samles først i Musikparken i Aarhus og går derefter rundt i Midtbyen. Optoget, som hylder kampen for LGBTQIA+-miljøet, får afgang og afslutning ved Rådhusparken i Aarhus. I den aarhusianske Pride deltog sidste år næsten 14.000 mennesker. Der er også chancer for at nyde det gode vejr på denne lørdag eftermiddag, der står på mest sol og tørt vejr. Vi får temperatur mellem 13 og 20 grader sammen med en let til frisk vind. I aften fortsat tørt med lidt eller nogen sol, og i nat skyet de fleste steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Nu tror jeg, at jeg hørte Jakob sige den anden dag, at han synger til sin kæreste. Er det ikke rigtigt, Jakob?
1: Jo, Andreas Oppie, eller hvad?
0: Nej, han hedder Albert Keith.
1: Nå, jeg kan jo ikke høre det. Jeg kan ikke høre noget.
0: Det er rigtigt, du har ikke hørt telefonen på.
1: Altså,
0: Albert Keith og Daisy.
1: Ja, Daisy er lavet omkring hans kæreste, om at han så hende stå et sted i byen. Og det var Daisy, der stod der, og det er ligesom derfor, hun hedder Daisy, så det er ikke det gamle Crazy Daisy.
0: Nej, men det, jeg kommer til at tænke på, det er jo dronningen.
1: Ja.
0: Fordi hun også det. Hendes kælenavn er jo også Daisy.
1: Rigtigt.
0: Yes.
1: Ja.
0: Nå, men nu når du er inde på rigtigt og forkert, så skal vi jo i gang med en quiz.
1: Ja. Jeg har lavet en lille, det vil sige, jeg har allieret mig med en lille chat-GPT-ven jo.
0: Ja.
1: Omkring hele rytmer, og så tænker jeg, giv vide, hvad chatten kan lave quiz til os der. Nu kender jeg selvfølgelig facien, så jeg tænker, at det er jer tre. Der skal lave svarene, ikke? Eller komme med svarene.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, skal vi gøre det nu?
0: Eller? Ja, lad os
1: se. Okay. Skal I have spørgsmål nummer 1?
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 1. Ja. Så skal I lave den også, fordi så får vi ikke på den. Hvilken sø ligger tættest på festivalsområdet ved Hede Rytmer? Er det A. Julsø, B. Almindsø eller C. Knudsø?
0: Julsø.
1: Du siger Julsø.
2: Almindsø.
3: Jeg siger også Almindsø.
1: Og det er det rigtige svar. Almindsø.
2: Woo! Jeg er ikke engang silkeborgenser.
1: Vi skal jo også lige sige, hvis der er et svar, der er forkert her, så ved jeg det ikke, måske. Fordi det er chatten, der har
0: lavet det. Det er fordi, jeg kommer til at tænke på Gudenåen lige derude, ja, lige og der er jo Julsø. Ja. Du fucker med min hjerne.
2: Ja, det havde jeg også sagt, Michelle.
0: Ja, det er faktisk meget, meget pinligt, for jeg burde vide bedre.
1: Spørgsmål nummer 2. Der er svaret måske lidt tricky. Den kan vi lige tage bagefter.
0: Mm.
1: Godt. Hede Rytmer er særlig kendt for at blive afviklet ved hvilket område i Silkeborg? Er det A. Indelukket, B. Bindslevs Plads eller C. Hedelund?
0: Man skulle næsten tro, at det var det sidste, eftersom at du kigger sådan på os.
1: Ja, jeg kigger meget på jer.
2: Jeg vil sige, det er indelukket.
0: Jamen, det vil jeg jo også sige, fordi
1: vi
0: er indlukket.
1: Og det vil jeg også sige. ChatGPT siger, at det hedder Hedelund her, hvor vi er.
2: Men hedder det ikke Vejle et eller andet? Hedder det ikke Vejle? Vejle?
1: Nej, vi er ikke Vejle.
2: Nej, ikke Vejle, men Vejlevæk.
0: Vejlesø.
2: Hvad er det hedder?
0: Nej, det er en sø.
2: Nej, jeg mener, det hedder noget med vejen, når jeg søger på adressen.
1: Hvor vi indelukket bare, siger chatten har forkert her.
0: Ja.
1: Godt.
0: Og et bevis på, at man skal ikke stole 100% blind på, hvad ChatGPT kommer
1: med. Jeg skal jo ikke, og det skal jeg lige sige, jeg aner jo ikke, om den her græsplæne, vi står på, her på madområdet, hvor vi er, rent faktisk hedder Hedelund, hvis man tjekker på maps.
0: Nej.
1: Ja. Spørgsmål nummer 3.
0: Mm-hmm.
1: Hvad adskiller især Hede Rytmer fra mange andre danske større festivaler? Er det A. Festivalen er drevet af frivillige kræfter, B. Festivalen varer 10 dage, eller C. Festivalen har ingen camping?
2: Festivalen har ingen camping.
0: Ja.
3: Hvad var det første, du sagde?
1: Det var, at festivalen er drevet af frivillige kræfter.
3: Ja. Altså, hvad med det første? Jeg svarer det første.
1: Du svarer det første, og I svarer camping?
2: Ja.
1: Festivalen har camping. Det ligger lige med siden af.
0: Jamen, jeg ved godt, den er der, men ja.
2: Den tilhører jo ikke festivalspladsen.
1: Nej, men der er åbenbart... Den
2: det
1: falder ikke på den,
2: det
1: fordi at festivalen er drevet af frivillige kræfter.
3: Så det, du siger, det er...
2: Men det er der mange andre.

0: alle kigger over på
1: Michelle. Er det ikke dig, der burde vide det her?
2: Hvad siger hun?
3: Jamen, jeg havde sagt 13. Nej, men det var jo det nye hedrytmer, som blev til hedrytmer.
2: Vi snakker sådan generelt hedrytmer.
1: Okay, men hvis det er helt, helt gamle, var der ikke også noget engang på jeres liste, noget, der stod noget med 70? Jeg føler, jeg læste et banner, hvor der stod hedrytmer 70, og så jeg et billede af det.
3: Jeg er med på at gå på 70.
1: Ja, jeg føler faktisk, at altså,
3: det der, hvor jeg bare Rasmus modsatte til 90'erne.
2: Hvad var man kendt for i 70'erne? Hvad var kendt sådan generelt i 70'erne?
3: Hippie-stilen.
1: Blomsterbørnene.
3: Ja, og musik.
2: Ja, og der havde du en stil, der hed...
1: Hippie.
2: Nej, disco, ikke? Der var man meget over disco.
3: Nå, disco, ja.
2: Og nu er det bare en reference. Men hvad er det, den der rulle hedder ved siden af i madbuden?
3: Disco kugle.
2: Det er 70'erne er også det rigtige svar.
3: Ja, ja, så
2: om der er en reference der til, det ved jeg ikke helt. Sidste spørgsmål.
3: Aller sidste, yes.
2: Yes. Hvilken af disse danske artister har spillet på hedrytmer flest gange? Er det A, TV2, B, Medina eller C, Lucas Graham?
3: Medina.
1: Medina.
3: Ja, jeg er med.
2: Ja. Så fik I ikke rigtigt, fordi det er TV2.
4: Direkte fra Hederytmer.
5: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Agardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene

0: syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark i VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Hun hedder Darlin, og du fik hende her på Radio Silkeborg. Klokken, og når Jakob nu gør det igen. Nå, det nærmer sig 2:30, så
1: lærer det nok.
0: Fordi på mandag skal jeg jo gøre det igen.
1: Præcis.
0: Ja. Du siger, der er noget, der er overset på festivaler. Jeg siger, hvornår bør man ikke spise?
2: Aldrig. Altid spise. Festivaler er for mavens fest.
0: Jo, jeg elsker også mad.
1: Ja.
0: Men synes, Jakob, synes du, jeg bør spise lige nu?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Fordi at vi har jo hentet noget, som jeg synes er vildt lækkert. Det er meget, meget sjældent, jeg får det. Og så synes jeg, det er lidt overset her på Hederytmer. Altså, det er sådan en lille bod, som lige pludselig bare står nede i et hjørne, hvor jeg tænker, der er rigtig mange folk, der kommer til at gå bare helt forbi, uden lige at lægge mærke til, at de er der. Der sidder to søde piger dernede, og har sådan en lille automat med det her i. Ja. Jeg synes, du tager en nu, Michelle, ja, og så men... knæk den, så folk kan høre
0: vi knækker.
1: Sprødheden.
0: Kunne det høres?
1: Altså, man kunne jo også bare, du ved.
0: Jamen, jeg kan godt lide det. Ja, det er fint med den lyd, men jeg ved også, der er nogen, der ikke kan lide den lyd.
2: Nom, nom.
0: Ja, nom, nom. Nom, nom. Det der er sprødt, altså, det er...
2: ASMR.
0: Jamen, vi har ikke engang fortalt lytterne endnu, hvad det er, vi står med i hænderne.
2: Det er bacon chips.
0: Bacon chips.
2: Og det er ikke bare, lækre bacon. Det er ikke bare bacon chips, det er lune bacon chips.
0: Men en anden grund til, hvorfor at jeg mener, at vi ikke skal stå og spise, mens vi er på, det er, fordi man får fedtede fingre. Og nu rører I jo ikke sådan med noget særligt, fordi mikrofonen sidder i det headset, I har. Men jeg rører ved mus og ved fader og ved alt det her udstyr, som jo bare bliver rigtig, rigtig dejligt fedtet ind til næste hold, der skal have det, som jo er også igen.
2: Ja, så ellers det jeg hører sige, Michelle, du skal ikke spise det, men der er intet, der stopper os.
0: Nej, det...
2: Det kunne også være, du bare skulle blive lidt eventyrlig. Prøv at se, om der, du kan bruge noget andet til lige at få næsen på faderen ned. Lige prøv lidt.
0: Ja.
2: Der er også noget, der hedder bukser. Jeg ved godt, din mor måske har sagt til dig, at det er et no-go, men nu er du voksen, Michelle. Det er okay. Du skal selv vaske dem.
0: Har du set, hvad jeg gør i det, du siger det til mig? Jeg tør hænderne af i bukserne. Nå, det blev lige pludselig meget madsnak, fedtede fingre og bacon chips. Har du smagt dem, Jacob?
1: Ja, jeg har lige været i gang. Jeg kan se, at Jamilia kunne smage nu. Altså, okay. Jeg synes, det er okay.
0: Hvorfor jamen,
1: skal, skal vi rate dem? Fordi Jamilia har rated af mad.
0: Ja, og hun rater til klokken. Altså, hun... til klokken 10.
1: Hvad rater du dem til?
2: Jeg rater dem til klokken 10. Men ej, jeg vil faktisk sige, bacon chips er ikke min yndlings. Jeg ville ønske, at der havde været popcorn. Så det giver... Jeg lægger der en femmer.
3: Jamilia, det er kun fordi, at du har fået at vide af Michelle, at du ikke er kritisk nok. At nu lige pludselig ligger du på en femmer.
2: Hvis I alle sammen lige pludselig får et dårligt rating, så er det kun på grund af Michelle. Jeg vil gerne lige... Jeg er min skuldre. Jeg er bare meget lykkelig over alting, der er, okay?
0: Altså, nu smagte du så en eller anden rabbit sandwich med fladbrød og så videre i går.
2: 10.
0: Ja, du siger nemlig, det smager...
1: Alle får jo 10 ud af 10 nærmest.
0: Lige præcis. Og så Jamila, hun var sådan, fordi jeg smagte den lige her for en times tid siden, hvor hun var sådan, er den ikke bare mega god?
2: Altså, jeg stod helt hype, så det var jo en 10 ud af 10 for mit vedkommende.
0: Ja, jamen,
2: fordi jeg stod
0: fint.
2: Der som barn med lys i øjnene, og var sådan, hvad synes du om det her? Jeg har forstået dig.
0: Så hvis, ja, det kan godt være, man bare skal skrive til Jamila, hvis man gerne vil have en 10 ud af 10, og hvis man laver noget mad.
2: Hvis det er gratis endda, så vil jeg jo appreciate
0: okay.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: på Radio Silkeborg, og mega fedt, det er vi mega glade for. Vi står og hører noget andet musik også. Mm-hmm. Samtidig, det kan godt være, at man sådan skal prøve at abstrahere lidt fra, hvornår hører man Zombie, og hvornår hører man... Hvad er det, man hører, Jakob?
1: Lige nu, der hører vi Taylor Dane.
0: Ja, det tænker jeg, det kunne jeg ikke lige
1: komme. Du kan slet ikke huske
0: det. Jeg kender den godt.
1: Nå, nå, okay.
0: Men titlen, ikke lige helt. Nå, men vi er jo slet ikke det eneste, der står på pladsen, Jakob.
1: Nej, der er masser af mennesker. Nu skal vi lige se om det her kabel, så kan jeg jo lege ude fra border. Er det langt nok, eller hvad?
0: Måske.
2: Kan den komme herover?
1: Det kan den ikke helt. jeg kan ikke komme længere. Hvad glæder I jer til? Kan I ikke bare lige komme herover? En af jer. Det er fordi, der sidder nogen her på siden af. Det kan de godt lige spørge.
3: Det er faktisk ikke helt, hvad vi glæder os til.
1: Nej. Men har I været her alle dagen, eller hvad?
3: Nej, vi er lige kommet, og jeg skal lige se programmet. Så langt er jeg.
1: Der er noget københavner-aksang, eller noget. Ja. Hvor er I fra?
3: Vi er fra København. Ja, Ballerup, København og Vesterbro. Og så Thomas bor i Silkeborg.
1: Okay, så det er derfor, I er her?
3: Det er derfor, vi er her. Ja, vi har gået frøligt skole sammen.
1: Og nu nævner du selv Medina.
3: Ja, er det... lad bare lidt ikke. Nej, Blæst, sagde jeg frem til.
1: Ja, Blæst. Okay, jamen god fornøjelse til Blæst og god hed rytmer.
3: Tak skal du have.
0: Sådan, Jacob.
1: Jamen, det var ikke langt nok kablet, jo.
4: Det var intet bedre end at komme ud af sin tryghedsbubble, og så bare lige pludselig blive interviewet af en fremmed mand i en helt fremmed by.
0: Kom lige herhen.
4: Det der er
1: issue nu. Nu står der jo en masse piger herovre.
0: Jamen, skal du ikke næsten prøve at gøre det samme derovre? Prøv lige igen.
1: Kom så. Jeg kan ikke komme der helt over.
0: Nej, vi gør det næste gang. Men så lige at krejle en dag.
1: Jeg prøver. Kan det kabel her komme herover?
3: Kan det?
1: Ja, måske.
3: Må jeg lige låne dig?
5: Jo, må jeg låne en af jer? Jeg skal bare høre, hvad I glæder jer til i aften.
1: Medina. Kan man høre, det siger Medina?
0: Nej.
1: Nej, det kan man ikke. Men det er Medina, de glæder sig til i aften.
0: Sådan. Altså, kan du, fordi du prøvede, Jakob?
1: Hvad?
0: Kan du, fordi du prøvede?
1: Ja, men den er ikke langt nok. Vi skal have en 800 meter ledning næste gang.
0: Ja, det skal vi simpelthen. Katrine.
6: Jeg skal også ud og rumusere nu.
0: Jeg prøver at sætte dem der længere. Nej, vi stopper her. Jamen, der er i hvert fald god stemning, kan vi sige. Fordi selvom at de... Ej, nu havde du lige manden med, som gerne vil snakke lidt med dig. Men de andre, de var måske sådan lige... Blev lige fanget i et nervøst øjeblik.
1: Og de var fra København, jo.
0: Ja, det er igen folk, der kommer ud fra. Det er jo mega fedt.
6: Altså, og det er mega... Jeg er helt excited over, fordi det føler jeg ikke, jeg har hørt før, at der er kommet så mange, altså, udefra, kan man sige. Så
0: der er i hvert fald god stemning, det må vi sige.
1: Men der er, altså, folk kommer også lidt hjem, jo. Altså, det er så lidt hjemligt. Der er jo mange, der flytter væk fra Silkeborg på et eller andet tidspunkt, og så kommer man sådan hjem til hederytmer, ikke?
0: Yes.
1: Der er også noget der.
0: Lige præcis. Musikken, den fortsætter som altid her på Radio Silkeborg. Vi skal have fat i en kvinde, som hedder Batshiba, og hun gør det mega godt på scenen. Hende havde jeg fornøjelsen af at opleve for, hvad det er, knap 2 år siden efterhånden. I know it's wrong.

0: Det er et genhør med Nick & Jay Hot her på Radio Silkeborg. Vi er til Hed Rytmer.
1: Kan du høre mig?
0: Ja, du er igennem. Du er godt nok lige...
1: Skal du lige skrue op for mig?
0: Nej, nok lige lidt ned, tror jeg faktisk.
2: Okay. Jeg kan også bare gå længere væk.
0: Nej, det er så fint.
2: Okay. Prøv. Men det er jo fordi, vi lige har brokket... Jeg har brokket mig over, at vi ikke havde noget kabel til den her mikrofon, som var, du ved, lang nok. Og nu har vi fundet ud af, at vi havde faktisk trådløst med.
0: Ja, jeg kan faktisk ikke lige helt huske, hvor langt den rækker, men...
2: Nej, men prøv at høre. Så går jeg bare lidt. Og så ser vi lige, hvad der sker. Om, jeg tænker, du skal have en hånd op i luften, når du ikke kan høre mig mere. Skal vi gøre det sådan?
0: Okay.
2: Eller hvad?
0: Ja.
2: Jeg prøver at gå videre her. Det er jo et stort telt med musik. Kan man høre det også?
0: Ja.
2: Ja, men jeg kan jo høre jer.
0: Nej, jeg rækker
2: thumbs up. Så der er en thumbs up, jeg kan jo høre det. Prøv at der er jo masser af mennesker her. Skal jeg snakke med nogen?
0: Ja, bare tage fat i nogen.
3: Ja,
0: det?
3: Ja.
0: Gør det.
3: Ja.
2: Jeg kan jo bare sætte mig her. Hej, må jeg ikke lige sidde her? Hvad drikker vi?
4: Gin hash.
2: Hvorfor?
4: Det er fordi, det bliver vi mest fulde af.
2: Perfekt svar. Hvad glæder I jer til at se og høre i aften?
5: Blæst. Ja. Hvad ellers? Hvad glæder vi os til? Hvad er jeres
6: øjeblik? En lille sukker fra Sao Paulo. For Sao Paulo? Ja. En lille sukker for det, ja.
5: Men klart Medina.
2: Jeg er også på Medina, helt klart. Helt klart. Nå, jamen... Lige præcis. Og det er første kande, I er i gang med, eller?
5: Vi er lige kommet. Første kande.
2: Ja. Perfekt. Jamen, enjoy. Og lige mod.
0: De der gin has der, Jacob. Nej, du kan jo ikke høre mig. Det er skide godt.
2: Ja.
0: Eller, det der gin has, det er bare noget, der hitter.
2: Det du siger.
0: Ej, nu har vi lige fået kaffe, så lad os lige. Jeg tror ikke, det går godt sammen. Det er bare noget, der hitter, uanset om man er 10, skulle jeg lige til at sige. Om man er 18, eller om man er 60, 70.
2: Nu siger jeg lige noget. Nu siger jeg noget, som er virkelig mærkeligt. Jeg har aldrig smagt det.
3: Du er vild.
2: Jeg har vildt aldrig smagt gin has.
3: Gin has for det første.
2: Gin has.
3: Gin has.
2: Gin has.
3: Ja, lad os ikke lige gå igennem navnet. Og så vil jeg lige sige, det er faktisk det første alkohol, jeg har smagt.
2: Ja.
3: Det hedder da gin has.
0: Okay, nej, hvis vi går ned ad den, altså... Jakob, hvad er det første, du har smagt?
2: Jamen, jeg er jo helt tilbage på Cardi Lemon-tiden. Var det Fanta, man fik der? Jeg kan huske, jeg har også drukket ret meget Cooper Caramel og Kokyo en overgang.
0: Ja?
2: Ja.
0: Åh, nej, nu kom jeg til at tænke på skumbanan, men det er det jo ikke helt...
2: Jeg er ikke så god til alle de navne der.
0: Nej.
2: Det er ikke. Det er bare, du ved. Sprutflask, sodavand,
0: blandt. Ja. Jamen, jeg fik da vist en tæmt til min konfirmation, tror jeg. Det er sådan en dåse sodavand, ligesom Breezer og Skinny Bitch og hvad man ellers skal få i dag. Katrine, hvad er det?
3: Jamen, altså, jeg tror også, at man har fået lov til at smage lidt øl, da man var mindre. Så var sådan, må man smage, og du må godt lige smage den, ikke?
0: Ja, men bare ellers... så længe mor ikke ser det.
3: Ja, præcis. Men ellers så tror jeg, at konfirmationen, den er også god. Der fik jeg lidt værdig i grund med sådan en flaske der. Ja. Det var ikke to glas af den.
0: Ikke nogen, der er ikke sådan nogle skæve sådan noget, så tog Snaps. Vi lidt brændevin fra mor og far skab med noget solbær... saft eller et eller andet.
3: Jeg har taget snaps, fordi min far han havde engang lavet sjov og sagt, at det hjælper, hvis man har halsbetændelse.
0: Det er faktisk noget med de der urter, det er det jo ikke, men de der urtedrikke, det kunne godt hjælpe på sygdomme,
3: har jeg
0: også
3: men
0: hørt.
3: Jeg var 13 år gammel, og jeg havde bare taget en... det var faktisk mit første alkohol, ikke gin hash. Men gin has var det første, hvor jeg havde tilladelse.
0: Okay.
3: Min far han har sagt, at det hjælper mod halsbetændelse snaps. Og så havde jeg en virkelig slem halsbetændelse, så jeg tog en flaske fra en skab, og så chokkede jeg bare. Det hjalp ikke på halsbetændelsen. Det gjorde faktisk, at jeg blev kvalt.
0: Nå, for se.
3: Jeg kan mærke, at vi er nødt til lige at fange den her samtale igen. Yeah. Vi kommer lidt ud af sidespor, og det var den gin has, vi kom fra. Og der vil jeg så ikke sige, at der har været lidt indtaget over for en af barnet. Fordi der var lige henne i morges og spørger sådan, hvad så er der noget, der er mangel på? Mm. Er der noget, som der er simpelthen bare blevet solgt så meget af? Og der sagde hun, at de er ikke mangel endnu. Men de er lidt bange for, i forhold til den der gin has der, fordi der bruger de jo lemon sodavand. De er lidt bange for, at de kommer til at mangle senere i dag. Fordi der bliver solgt så meget af det, og folk er jo vilde med det. Og det er også lemon sodavand, de bruger til deres astronaut.
0: Okay.
3: Ja.
2: Det kunne være, at vi skulle lave en live rapportage fra barn.
0: Det må vi lige tykke lidt på. Ja. Vi laver redaktionsmøde lige om lidt, Jacob. Skal vi ikke det?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Chris. Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I morges gik arbejdet i gang med at få bjerget pukkelhvalen Simi på Anholt. Hvalkadaveret er nu blevet trukket i land og skal obducere os. Pukkelhvalen er den selvsamme hval, der i marts måned strandede ved den tyske kyst. Efterfølgende blev der iværksat en redningsaktion, hvor den blev fragtet gennem danske farvande og sat fri i Skagerrak. På grund af en større protestaktion er Brennerpasset, som forbinder Østrig og Italien, afspærret størstedelen af i dag. Gennem Brennerpasset løber motorvej A13. Demonstranterne, som spærrer den østrigske side, vil gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, støj og forurening, som præger området. Ifølge det østrigske medie Der Standard åbner Brennerpasset igen for fuld trafik først i aften kl. 19. Den formstærke danske mixdouble med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen er klar til en stor finale i Singapore efter en fremragende præstation. I sin vindblæste semifinale slog parret i dag kineserne Gao Yak Shuang og Wei Yak Xing med 21-11, 21-13. Det er fjerde gang, at Bøje og Christiansen når i en finale på Super 750-niveau. Sidste gang, hvor det endte med triumf, var i 2023, netop i Singapore. Der er også chancer for at nyde det gode vejr på denne lørdag eftermiddag, der står på mest sol og tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 13 og 20 grader sammen med en let til frisk vind. I aften fortsat tørt med lidt eller nogen sol, og i nat skyde de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vi.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Lørdag eftermiddag, du lytter til Radio Silkeborg, for det er noget tid siden, tidligere på dagen i hvert fald, lad os sige det sådan. Der var Jamila ude i marken og havde fundet endnu en at snakke med, og lad os lige høre, hvem det var og hvad det handlede om.
1: Ja, så står jeg her på pladsen og har fundet lige en, der har været med til at finde på en masse kreative idéer her til Hed Rytmerpladsen. Hej Luca.
2: Hej.
1: Luca, vi står foran et spejl, som du nævnte tidligere, der var din idé.
2: Jeg vil sige, at en masse idéer er måske at overdrive, men altså...
3: Jo, spejlet var både min søsters og min fars og min idé. Og det er egentlig for at skabe noget, som publikum ligesom kan være med i. Altså du ved, lægge nogle billeder op fra spejlet, og der står lige, du ser godt ud, giv lidt selvtillid og lave noget sjov på pladsen, så det ikke kun er koncerterne, der er sjove.
1: Det skal jo lige siges, at de her spejle, der er tale om, det er altså et af spejlene, som er lige ved entréen næsten, når man kommer ind på Hed Rytmerpladsen, hvor man altså kan tage og få sig nogle cute billeder, som er måske lidt insta-worthy her med lidt lys.
2: Ja.
1: Men du har også fundet på nogle andre koncepter, der var noget chips, der også står rundt omkring, eller i hvert fald et sted.
3: Ja, altså vi har haft igennem nogle år faktisk nogen, der har spurgt til nogle snacks på pladsen. Så nu har vi både fået nogle churros og også nogle bacon chips til lige at stille den lille sult. Måske også en god snack her lørdag eftermiddag. Måske med lidt tømmermænd kan det være lækkert med noget bacon chips, lidt salt og fedt. Så ja.
1: Og det er noget med, at du er i familie med Oliver, som står for Hed Rytmer.
3: Oliver, det er min far, ja. Så det bliver nok ikke meget nærmere familie.
1: Så det er meget for at hjælpe familien, at I gør alle de her ting. Altså, det er jo alligevel meget at få ungerne med på ideen til de spændende ting, der sker her på pladsen.
3: Jo, altså, det er jo både for at hjælpe familien, men også fordi, at nu både min søster og jeg er ansat her ved Hed Rytmer. Det er både for at hjælpe familien, men også fordi, vi synes, det er sjovt, og det er fedt at se glade mennesker, og du ved, at det hele går op i en højere enhed. Så det er både for at hjælpe familien, og fordi det er sjovt.
1: Så hvis du går og bliver lidt snacky her på pladsen, så er der altså for med muligheder for Cheerios, og der er også chips. Samtidig med, skal du også lige have et Insta-worthy billede. Ja, så er der et stort spejl, hvor der også står hashtag hedrytmer, og du ser godt ud. Det er bare med at få nogle billeder. Mig og Katrine, vi har taget billeder. Det er altså også delt på vores SoMe, som du altså også stadig kan se. Tak for snakken.
3: Selv tak. Det var hyggeligt.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Hed Rytmer.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Lad Hello Fresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Hav.

0: Det var Damien David og Tyler Nile Rodgers og deres sang Talk To Me, du fik her på Radio Silkeborg. Og vi står her på Hede Rødmerpladsen. Jeg har taget over på første mikrofon. Hej Michelle.
1: Hej Jamila.
0: Hvordan synes du at være på den anden side?
1: Jamen det er en dejlig udsigt. Der er der mange mennesker herude på pladsen.
0: Ja, der er helt vildt mange. Jeg tror lige vi har ramt spisetid.
1: Ja, det tænker jeg også. Men nu står vi jo også lige ved siden af madboderne, så der er jo nogen, der spiser hele tiden. Inklusiv os selv jo.
0: Ja.
1: Vi nåede lige at få en ristet. Og der tænker jeg, at det er ikke fordi, jeg sådan har nogle personlige referencer i forhold til, hvis man skulle bestille noget ved en pølsevogn. Jeg kan godt lide en ristet. Men bare for nemhedens skyld, så siger jeg en ristet med det hele, fordi jeg bryder mig faktisk ikke så meget om sennep.
0: Hvorfor vælger du ikke bare at sige en ristet med det hele uden sennep?
1: Fordi at det er jo allerede flere ord for langt.
2: Men så modsiger du jo også dig selv ved at sige, at jeg skal have ristet med det hele, men uden sennep. Så
1: uden
2: sennep.
0: Ja, jamen, du ved næsten uden det hele.
1: Jamen, det er det.
2: Men det er også fordi, det lyder sejere. Altså, jeg skal bare have en ristet med det hele.
1: Ja. Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke derfor, jeg siger det.
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay.
0: Ja, jeg kan godt
2: står
0: se, hvad du mener.
2: Jeg skal have uden det her. Kan du putte lidt mere af det der? Kan det være?
1: Men der er kommet en masse mennesker. Der er bordene fyldt efterhånden, og faktisk er de også fyldt indenfor, det kan jeg ikke helt se.
0: Ja. Jeg synes, jeg kan se herfra et par stykker, der sidder bag, mikrofonen eller højtalerne. Det er mega fedt, der er så god stemning. Kan du mærke det, Michelle?
1: Det kan jeg godt mærke.
2: Skal vi sende Jakob ud?
0: Jakob,
3: jeg kan jo altid gå ud og spørge om et eller andet.
0: Find en uskyldig menneske.
3: Det, jeg synes, der er sjovt ved det her bord, ikke? Det er, at folk... Nu er folk her tæt på os. Dem, der sidder her ved bordene. Og så bare lige om på den anden side af teltet. Der er der en anden stemning. Jeg ved, det er så lidt, vi skal hygge, vi skal have det feel good. Det sidder her. Og så dem, der lige skal have nykket op, de bliver på den næste side.
0: Mm.
3: Det er meget fedt.
1: Ja, og du kan jo stadig høre musikken, men jeg tror, at der er sådan en mur, ja, kan man sige.
3: Ja.
1: Hvor, som du selv siger, der er lige lidt ekstra på volumen på den anden side.
3: Og så er der ekstra volumen nede ved scenen også jo.
1: Absolut.
3: Fordi der er jo en, der snart går på dernede også, ikke?
1: Hvem er det?
3: Jamen, er det ikke Mads Langer?
0: Det er Mads Langer, der,
3: det er
0: Mads
3: Langer,
0: går
3: på
0: 15.30, skulle det vist være. Og ved du hvad,
3: jeg tror, det er 15.30,
0: finde...
3: han går på, ikke?
0: Jo, jo.
3: Ja.
0: Det er også
3: Skibu 19.
0: Næsten... Skibu 19.
2: Det er jo lige 5 minutter til.
0: Jo, og det er 15.30, kan jeg se her på min plan.
2: Jeg tror ikke, jeg afslører
1: det. Det tænker jeg da også, vi skal ned forbi scenen og lave noget show.
0: Jeg er nødt til at skal lige forbi og sige hej til Mads Langer. Det er jo hans far, der også var musiklærer. Det gik ikke så godt med at lære mig musik, men det gik tydeligvis godt for Mads Langer.
3: Jeg kunne jo godt lige tænke mig at bare lige høre her, fordi jeg står lige og kigger her. Michelle, hvad er klokken?
1: Den er så i 26 minutter over hvad, 3.
0: Altså, jeg vil gerne indrømme noget meget pinligt.
3: Ja.
0: Jeg har aldrig lært et normalt ur.
1: Nej.
0: Jeg kan kun digitalt.
1: Jeg har kun hørt om jer indtil nu. Nu møder jeg en. Som ikke kan.
0: Du har kun hørt om min slags.
2: Du siger jer som sådan den folkefærd.
1: Jamen, jeg hører flere, sådan, hvor der bare nogen, der ikke kan. Altså, hvad er klokken? Jamen, der er et ur deroppe. Jamen, igen, hvad er klokken? Jeg kan ikke finde ud af
3: det. Du tror ikke, min datter på 14 kan.
0: Jeg synes, altså, det er pinligt.
3: Altså, hun kigger på et digitalt ur, jo.
1: Ja,
2: det er også billigt, Camilla.
0: Jamen, det var derfor, jeg ville gå. Jeg kiggede med min telefon, da jeg arbejdede ved hjemmeplejen, fordi nogle af de gamle mennesker, ældre mennesker, de ville spørge mig, hvad klokken var, og så ville de kigge op på deres ur, men de kunne ikke se det, fordi deres syn ikke havde det så godt, og så var jeg stå sådan, ja, det er et godt spørgsmål.
1: Men der er i hvert fald under 5 minutter til, at Mads Langer går på. Det kan klokkeverden her sige.
0: Så vi skal snart til at gøre os klar, fordi jeg ved, jeg skal ned og se ned i graven. Så nu skal vi høre mere musik. Det er altså Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt det hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepunkt glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Hvad?
1: Er du i chok?
0: Nej, nej, jeg er bare i godt humør.
2: Ja.
1: Jeg tror, det er den her sodavand, jeg har fået, fordi normalt plejer jeg ikke at drikke sodavand, men du ved, det var lige lidt læskende.
2: Ja.
1: Og så, så kom jeg i godt humør.
0: Ja.
1: Men jeg er absolut ikke den eneste, der er i godt humør.
0: Nej.
2: Det er ikke din os.
1: Det er ikke din has. Ej, så venter der også en
2: snidhed. Jamen, er det din has eller din has?
0: Din has.
2: Din has.
0: Has, men to s'er.
1: Men please, bliv ved med at sige det andet.
2: Din has. Men det er ligesom, når jeg er i Spanien, så ser jeg også den der røde drik, man får i Spanien.
1: Ja.
2: Den hedder...
0: Er det en orange?
2: Nej, men det er sangria, ikke?
0: Sangria,
2: du ved, der er mange ord.
1: Sangria.
2: Ja, jeg kan ikke huske.
1: Ja.
0: Er I den eneste, der kan ord herovre nu?
1: det er sangria.
0: Sangria,
1: ja.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Men du siger sangria.
1: Ja, men det er jo. Ja.
2: Der findes rigtig mange måder at sige ting på.
1: Ja, og man kan også sige, at selvom at, du, kære lytter, lytter til os lige nu, og vi ikke sådan siger særlig meget, der giver mening, så kan du i hvert fald fornemme, at vi har en god tid og et godt øjeblik. Lige nu, og det synes jeg sådan set, vi har haft siden kl. 12.
2: Ja,
0: og vi bliver peget på herovre fra festivalsgæster. Det er super hyggeligt.
1: Så, så vi bliver ved indtil klokken. Det bliver 5.
2: Mm-hmm.
1: Med masser af god stemning.
2: Og Mads Langer på scenen dernede nu.
1: Ja, han har jo spillet 8 minutter. Vi har sendt Jamila derned til scenen for at lave lidt show me.
0: Så det kan man se på vores Instagram.
2: Hun er gået i det, vi kalder graven jo.
0: Ja. Og hvis du lytter ikke lige ved, hvad det er,
2: præcis,
0: kan du så lige forklare det, Jacob?
2: Jamen, graven er jo sådan her foran scenen, ikke? Altså mellem banden og så scenen. Der er sådan et hul imellem, hvor fotografer og alt sådan noget står. Og det er det, man kalder graven, og det er der, Jamila er gået ned. Det er derfor nogle gange, altså hvis der er nogen, der ser stories fra os af, så tænker de, okay, de er tæt på scenen, de har gode pladser, radioen. Det er, fordi vi er i graven. Så vi står der og tager billeder og sådan noget.
0: Så nu ved du, at det er altså ikke fordi, vi går helt under jorden. Nej. I graven, de siger. Det er ned foran scenen.
2: Ja, så er du lidt forklaret.
1: Lige præcis. Og jeg ved ikke, folk de er jo egentlig også begyndt at gå lidt derned af, men det er jo også kun godt, fordi Mads Langer skal jo absolut også have et godt publikum.
2: Ja, præcis. Ja,
1: skal
2: præcis.
1: Man sige.
2: Ja.
0: Og måske er det Mads Langer, der gør, at solen faktisk også titter lidt frem lige nu.
1: Det kan være. Lad os nyde det imens.
0: Det var.
1: Ja, imens det var.

0: Klokken den er 4:15. Det er lørdag eftermiddag, sen eftermiddag efterhånden, og Mads Langer er for et kvarter siden gået på scenen. Vi havde sendt Jamila ned til scenen, ned i graven. Vi har sendt Jamila i graven for at tage noget til SoMe. Og Jamila, hvordan er det gået?
1: Det er super hyggelig stemning, der er dernede. Folk, de danser virkelig, og ved du hvad, man ser ikke særlig mange med telefoner, og det synes jeg er en gentagende ting, vi har set her til Hede Rytmer, at folk, de nyder momentet. Det er fantastisk. Der er folk, der danser, både unge. Jeg så et lille barn danse med en bedstemor, går jeg ud fra, eller en mor, eller hvad ved jeg. Lidt ældre dame i forhold til barnet. Men jeg synes, det var simpelthen bedårende at se, at de bare dansede sådan. Der er virkelig gang i den dernede. Så ja, hvis man er til Mads Langer og god stemning, så er det altså bare med at komme ned og høre.
0: Og hvordan er det så, hvis man nu ikke er til Mads Langer? For der er også ret mange, som ikke lige har mulighed for at se koncerten. Altså, hvordan gør han det så?
1: Hvis man stadig gerne vil bare derned og hygge sig, så gør han en kæmpe scene ud af det, kan man sige. Fordi at det er en Mads Langer, som han også er kendt for, at skabe hygge. God gammeldags dansk hygge, og det er altså bare musik, man kan danse til. Man behøver ikke at kunne kende det, man behøver ikke at kunne synge med på det, men så længe du kan finde ud af at bevæge kroppen, ja, så er det bare med at komme ud og danse.
0: Altså, nu sagde du jo, at Benjamin Hav havde nogle mærkelige sætninger i går. Med, ja, altså, og han... Men, ja.
2: Er det bare fordi hans hjerne, den er sådan lidt... kreativ.
0: Jo, og det er absolut også det, der kendetegner ham, og det er mega fedt, men så er det også der, det leder mig hen til, hvad er kendetegnet ved Mads Langer så?
1: Han er kendetegnet for lokal hygge. Ikke det der, han prøver ikke at være den helt store stjerne, som alle skal kende. Han prøver at være sådan, det her, det er noget, dine naboer gerne vil spille, at du spiller i haven og sådan noget. Sådan noget hygge grillaftenstemning. Det er altså bare det, Mads Langer han kan.
0: Kan du følge det, Jakob?
2: Er hvad?
0: At Mads Langer grillhyggestemning.
2: Ja, jamen jo, det kan jeg godt. Men han er jo også sådan lidt, du ved, prædikatet på en familiefar i Danmark, som jo altså laver den her grillhygge, men stadigvæk også, du ved, skiller sig ud på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, hvor man skal ligge ham. Hvad siger du?
3: Det er en popkugle. Jeg synes, I har nogle rigtig gode nogen. Altså, det synes jeg også. Altså, men han er jo også en...
2: Okay, medløber.
3: Jeg er lidt medløber, der er, det kan godt mærke. Altså, lemminger og så videre. Men nej, jeg ved det. Jeg synes, han er sådan en popstjerne, som altså, vi kender dem. En dansk popstjerne. Det synes jeg. Og det kan godt være, at I siger familiefar, men jeg synes altså også, han har noget af den der charme, som man ser på scenen.
1: Jeg synes, han giver Rasmus Seebachs charme. Rigtig familie samlet.
2: Jeg har jo
1: charme.
2: Hørt, at han er vildt god til paddle.
0: Nå?
2: Altså Mads Langer, ikke? Okay. Han er vildt god til paddle.
1: Hvor ved du sådan noget random?
2: Jamen, altså, fun fact.
3: Det er fordi, Jacob er ude med ham hver weekend lige at spille rundt med paddle der.
2: Jeg har aldrig prøvet paddle.
1: Okay, men der er to former for paddle. Der er stå på paddleboard, og så er der sådan de steder paddlebånd.
3: Paddletennis, er det ikke det?
1: Er det det, vi snakker om? Okay, super. Fordi det der paddeltennis, det er faktisk noget, jeg først nu for nylig har lært at spille.
0: Men altså, det kunne være lidt cool, hvis han så tog sådan et paddel. Hvad var det? Board eller tennis? Hvad
1: tennis,
0: var det?
1: Tennis.
0: Ja, han tog sådan et paddel.
3: Med på scenen, eller? Hvis jeg lige tager det med på scenen, lige så det her, det er sådan, jeg plejer at spille.
0: Ja.
3: Og så næste sang, den tager vi lige om lidt.
0: Lige præcis. Her på Radio Silkeborg, der skal vi fatte næste sang nu. Det er Kylie Minogue.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner.
0: Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
21: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderpark. I VK Erhvervscenter Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I sagen om den forsvundne kvinde Anne Elisabeth Hagen er en 50-årig norsk mand nu blevet sigtet, det skriver NRK. Det var den 31. oktober 2018, at Anne Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem i forstaden Lørenskog uden for Oslo. Sidenhen er hun ikke blevet fundet, og norsk politi mener, hun blev dræbt 68 år gammel, inden hun blev bragt væk fra huset. Sagen er fortsat under efterforskning. Selvom regeringsforhandlingerne har været i gang i over 2 måneder, er det slet ikke sikkert, det lykkedes at danne en regering. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted efter dagens møde på Marienborg. Ifølge DR er der stadig store knaster i forhandlingerne. Det er især den økonomiske politik, der skiller partierne. Liverpool FC har tidligere i eftermiddags fyret cheftræner Arne Slot med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben på deres hjemmeside og understreger, at det har været en udfordrende beslutning, efter at hollænderen leverede store resultater i sin første sæson efter afskeden med Jürgen Klopp i sommeren 2024. Arne Slot vandt klubbens 20. mesterskab i 2024-2025, men kunne trods forstærkninger ikke leve op til samme resultater i den forgangne sæson. Der er også chancer for at nyde det gode vejr på denne lørdag eftermiddag, der står på mest sol og tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 13 og 20 grader sammen med en let til frisk vind. I aften fortsat tørt med lidt eller nogen sol, og i nat skyde de fleste steder. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Det er David Guetta, og klokken er blevet lidt over 4 den her lørdag eftermiddag. Du lytter til Radio Silkeborg, og vi står jo fortsat i indlukket. Katrine, jeg tænker, at til sådan en festival, så skal der jo bruges lidt af hvert. Så hvad har du foran dig der?
1: Jamen, jeg har en lille indkøbsliste faktisk, som Hederytmer, de har haft i forhold til alle de her ting til barne, som der skal købes ind, fordi der bliver jo drukket lidt på sådan en festival. Det kan man ikke komme udenom. Og noget af det, jeg synes faktisk er meget sjovt, det er, at rigtig meget af det, det er jo selvfølgelig sådan lidt alkoholbaseret i den retning. Men altså, der er altså også blevet købt 1.500 liter mælk.
0: 1.500 liter mælk?
1: Liter mælk. Og man kan i hvert fald sige, at man får sit calcium.
0: Ja, tror du, at nu er der jo selvfølgelig ikke nogen overnattende gæster, men jeg skulle næsten til at sige, tror du, det er fordi, at man lige skal have sådan sin morgenmælk?
1: Til kaffen, måske.
0: Ja, måske.
1: Jamen, det er jo lige det, jeg tænkte på, eller... Men det er lidt meget mælk.
0: Det er nok til White Russian.
1: White Russian, tror du det?
0: Ja, det tænker jeg.
1: Det kan det da slet ikke være, vel?
0: Hvad skulle det ellers bruges til, hvis det ikke skulle være det?
2: Er der ikke nogen, der drikker de der Kinder Shots med mælk?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg heller ikke. Men der er mere på indkøbslisten jo.
0: Ja.
1: Det er der. Der er også 1.000 flasker vin.
0: 1.000 flasker vin?
1: 1.000. Det er lige en weekend.
0: Det er weekend. En over weekend. Hold op.
1: Og så var der også noget, som Jacob havde mærket til. Det var altså, at der er 400 flasker champagne.
3: Jamen, vi er åbenbart champagnefolk jo.
0: Ja.
3: Kan man så sige.
1: Ja. Det har jeg altså også hørt lidt fra nogle artister fra hende, at det de lidt fået backstage, lidt champagne og sådan noget.
0: Ja.
1: Så Silkeborg, det er champagnebyen.
3: Ja. Altså, det smager meget dejligt.
0: Ja, absolut.
3: Men 400 flasker.
0: Og lige til weekend, ifølge
3: det. Ja, lige til lørdag aften der, ikke?
0: Var det ikke også noget med, der er 50.000
1: appelsiner?
2: 50.000 appelsiner. Men ved du hvad, den forstår jeg godt.
0: Ja, det er til at juice, eller bare almindelig juice.
2: Ja, altså. Men jeg føler, at det kan bruges til så meget.
0: Ja, hvad kan det ellers bruges til?
2: Det ved jeg ikke. juice.
1: Jeg føler bare, at man kan bruge det i forskellige drinks. Der er også den der, hvad hedder den? Mojito?
2: Nej, det er
1: citron.
0: Nej, det er ikke.
1: Du er helt
0: rundt
1: i det.
0: Eller citron.
2: Nå, ja.
1: Men der er også 7 ton isterninger. Der er også 7 ton isterninger.
0: Ja, det er også en slat.
1: Og det bliver brugt rigtig meget. Altså, det er jo alle drinks, der får is i. Ikke? Og jeg tænker bare, er det fordi, de er så iskolde?

0: kan vores bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter, Silkeborg og Herning.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Disponenter kommer og styrer
15: ind på øst. Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter, Silkeborg og Her.

0: Det er den helt nye single fra Jonah Blacksmith sammen med Magdes, der hedder Saw You Dancing, og du fik den her på Radio Silkeborg, Jamila. Vi er jo her på Hede Rytmer, og nu nævnte du jo selv lige for mig før fem ting, jeg burde tage med på en festival, eller i hvert fald, hvilke fem ting skal vil jeg tage med på en festival, hvis jeg kun må tage fem ting med. Men problemet ved mig, det er, at det er så lang tid siden, jeg har været på festival, hvor jeg overnattede. Så ja.
1: Men jeg føler ikke, at det, du behøver overnat. Det er bare fem ting, du skal have med. Jeg kan nævne fem ting sådan lige hurtigt.
0: Ja.
1: Powerbank.
0: Ja.
1: Og så siger vi solcreme. Vi siger en lille sweater, du kan have boldene i din taske. Fordi du kan bruge den som en tæppe at sidde på. Ellers kan du bruge den, hvis det bliver koldt. Myggespray, det er et must. Det er et must, når du til sådan nogle arrangementer. Og den aller sidste ting, det er solbriller.
0: Ja, det er faktisk nogle gode ting.
1: Right.
0: Egentlig er det meget praktisk.
1: Virkelig.
0: Så du bliver tørst i hele natten.
1: Altså, jeg har jo min telefon på mig. Den tæller jo udenover, så jeg kan købe ting, you know? Telefonen, det er altid noget, du har på. Det er en sjette ting, vi ikke behøver at skrive på en liste over ting, vi skal have med, fordi den er der.
0: Ja, okay.
1: Ellers så er jeg der ikke.
0: Jeg kom bare med det samme til at tænke på Rasmus Ebaks Øde Ø. Hvad skulle jeg tage med? Hvilke tre ting? Det er jeg kun dig.
1: Vil du tage mig med?
0: Nå. Okay. Jeg prøver at tænke, jo, ved du hvad? Det vil jeg faktisk, Jamila. Fordi hvis jeg skulle overleve på en festival, så vil jeg tage dig med, fordi du har jo netop de fem ting.
1: Præcis!
0: Ja, yeah.
1: Præcis!
0: Det var faktisk et ret godt svar.
1: Oh my god, den får du respekt for, det må
0: tak.
1: Jeg sige.
0: Tak skal du have.
1: Det var lige aura points, hvis du ved, hvad det er.
0: Det ved jeg ikke.
1: Ved du ikke, hvad man siger, når man siger aura point?
0: Hvad betyder det så? Fordi der er sikkert også en lytter, der ikke ved, hvad det betyder.
1: Slay, det er ligesom at sige fedt. Det er cool, det her. Oh my god, hvor er det vildt.
0: Ja.
1: Girly pop, det er sådan, når man skal snakke til en veninde eller sådan noget, så siger man girly pop.
0: Og ligesom sladder?
1: Nej, det er tea.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay.
1: Girly pop, det er, når man skal bare snakke til en veninde, og så siger man, hey girly pop, listen. Du skal lige lytte her.
0: Okay. Okay.
1: Det er kommet efter Chapel Rowan's era.
0: Okay.
1: Ja, ja.
0: Jamen, ja. Jakob, jeg bliver lige lidt testet og måske også ditchet.
2: Ditchet, ja.
0: Ja, i de nye ord, fordi jeg ved ikke hvad slay, girly pop og hvad sagde du?

0: ved du hvad? Tea, spill the tea.
1: Du er simpelthen bare så cringe.
2: Ja, ja, der kan jeg heller ikke være helt med. Nej. Jeg har prøvet at forstå besidningen, men
0: cringe ved du ikke, hvad det betyder? Det er noget akavet. Ej, det er akavet. Det er pinligt, det der.
2: Okay. Noget, jeg ved, der ikke er pinligt, det er Mads Langer nede på scenen. Han gør det. Og
1: han
2: er, godt.
1: Han er på nu, jo.
2: Ja, det er det.
1: God stemning. Nede. God stemning dernede. Undskyld også, fordi at der var nogle små issues dernede på scenen, du ved. Og jeg synes, folk de tager godt imod, at selvom man er superstjernen og står på en scene dernede, kan man også lave lidt fejl.
2: Absolut. Ja, og det er også det, der gør en menneskelig.
1: Lige præcis. Men det er ret fedt dernede.
2: Dejligt. Og efter Mads Langer, så går Sara Paolo på kl. 17.30, så det blæst 19.30. Ja. De vilde kaniner, eller knacks, ja. Kl. 21.30 og 23.30.
1: Medina!
0: Kom til Medina.
1: Yes. Lige præcis.
2: Medina.
0: Vi skal synge Medina.
1: Nej, du ved.
2: Der lukker og slukker ballet og årtid rytmer 23.30 i aften. Så det er altså dagens program af de sidste artister, vi er i sådan så småt ved at løbe igen.
1: Mm.
2: Yes, med god stemning.
1: Ja. Yeah.
2: Og vi er i hvert fald i gang med ja, den sidste time, skulle jeg så til at sige. Ja.
1: Hvad er klokken?
2: Hvad er klokken? Ja, det bliver ved. Det bliver ved. Jamen, den kommer jeg ikke af med.
1: Nej.
3: Cut my heart about one, two times, don't need

0: Du lytter til Radio Silkeborg, og vi har fået besøg i studiet. Jamila, du står med fire pæne piger.
1: Ja, fire kønne piger, der gerne lige vil sige hej. Hej, piger.
2: Hej.
1: Må jeg lige få jeres navn? Vi kan lige tage den fra rækkefølgen af.
3: Ja, hej, jeg hedder Liva.
4: Jeg hedder Emma.
5: Jeg hedder Signe.
6: Og jeg hedder Chloe.
1: Hvilken aldersgruppe er vi i her?
4: 16-17
1: år. Hvem glæder jeg allermest til at høre?
4: Medina!
1: Medina, har I været her alle tre dage?
4: Nej, vi kommer faktisk først i dag.
1: Først i dag. Er I fra Silkeborg?
4: Ja, det er vi. Vi har været her mange år.
1: Mange år? Hvor mange gange har I været til at hedde
4: Rytmer? Jeg har været her 3 år. Også mig.
6: 2 år.
3: Ja, jeg tror, vi kører andet år.
1: Andet år, og så Medina, det bliver så andet år og 3. og 4. år. Ja, mega fedt. Jamen, er der andre artister, I også har glædet jer til at høre?
4: Altså. Ja, altså Mads Langer har vi lige hørt, og han var mega god.
3: Ja, rigtig god.
1: Medina kan altså også bare et eller andet. Vi har jo faktisk en af værterne her, som også har et lille crush på hende derovre. Ja. Så ved du hvad? Han havde faktisk også en holdning om, at piger ikke var fan af ham. Så vi kan faktisk betrygge ham og sige, piger kan godt lide Medina.
3: Vi elsker Medina.
6: Ja.
1: Tusind tak, piger. Kan I have en rigtig god festival? Hej.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904, og det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Nej, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Fund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg og Herning.

0: Andreas Oddbjerg her på Radio Silkeborg en lørdag eftermiddag, hvor der ikke er så meget tilbage af stemningen herfra. I hvert fald fra festivalstemningen, vel at mærke. Fordi vi har været i gang de sidste tre dage. Katrine, Jamila og Jakob, du så kom til i dag.
1: Ja, det ved jeg. Kendis i dag,
0: åbenbart. Hvad siger du?
1: Kan du høre mig i dag?
0: Nej.
2: Nej. Vil I ikke høre nogen af jer?
0: Nej. Nå. Ja. Ja.
2: Vi er Jacob.
0: Her. Vi er her.
1: Kan vi råbe højere? Kan man høre os nu?
0: Ja, nu kan man høre dig.
1: Jamen,
0: ja.
1: Vi er her.
0: Det er dejligt. Det er godt. Og i hvert fald lidt endnu. Vi kan jo høre baggrundsmusikken.
1: Hvad siger du?
0: Vi kan høre musikken bagved, og ja. Mads Langer er lige gået af scenen, og der kommer til at være en fed aften. Jeg ved, Jamila og Katrine, I skal være her noget tid endnu. Hvad er jeres plan for i aften?
2: Jamen, altså, vi vil lige se, om der er lidt at fange god stemning og sådan noget, inden vi vil også takke af. Så vi kommer til at måske lige at lave møde nogle gæster, snakke med dem, poste lidt på sociale medier. Husk nu, følg os på Instagram, og jeg har fået hikke.
0: Nå, okay. Og ind på de sociale medier, der hedder vi Radio Silkeborg på Facebook og Instagram. Jamen, jeg vil sige tak til jer for i år her i hvert fald. Og,
1: selv tak.
0: Ja, rigtig god festival. Hvad er klokken? Den er 20:05. Ja, ha' det godt. Yes,
2: vi ses.
0: Hej.

0: kan vores bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderparken. I VK Erhvervscenter, Silkeborg og Herning.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
10: Deal-day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: På Jobindex.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
11: Radio Silkeborg.
10: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
12: 2 18-årige mænd på motorcykel var natten til i dag involveret i et alvorligt færdselsuheld på Helsingør Motorvejen ved Gentofte. Mens passageren efterfølgende afgik ved døden, slap føreren med skader og er uden for livsfare. Nordsjællands politi oplyser, at føreren blev sigtet for uagtsomt manddrab og skulle stilles for en dommer med krav om fængsling. Anklagemyndigheden vurderede dog ikke, at dette var nødvendigt, og den 18-årige blev efterfølgende løsladt igen. I denne måned er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden sidste måned. Årsagen skal blandt andet findes ved mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Josefine Rattenborg er af lægeforeningen blevet valgt som ny formand. Den 41-årige speciallæge overtager posten efter Camilla Ratke, der har været formand i 6 år, og vil nu arbejde for et sundhedsvæsen, hvor lægernes kompetencer bliver brugt bedre til gavn for patienterne. Vejret holder sig på sin tørre og stedvis solrig side i løbet af aftenen, og så i nat aftager vinden, og det bliver blot skyet de fleste steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Og så på årets sidste forårsdag i morgen starter vi ud med tørt vejr, lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader.
10: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
13: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
10: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og

0: Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
1: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Autofund og Bakke. Iveco Erhvervscenter Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto for Underbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsorerer sig Ole Vinter Auto for Underbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og Herning.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste weekend sponsoreres af Ole Winter Auto Funderbakke. I VK Erhvervscenter Silkeborg og

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: To 18-årige mænd på motorcykel var natten til i dag involveret i et alvorligt færdselsuheld på Helsingør Motorvejen ved Gentofte. Mens passageren efterfølgende afgik ved døden, slap føreren med skader og er uden for livsfare. Nordsjællands politi oplyser, at føreren blev sigtet for uagtsomt manddrab og skulle stilles for en dommer med krav om fængsling. Anklagemyndigheden vurderede dog ikke, at dette var nødvendigt, og den 18-årige blev efterfølgende løsladt igen. I denne måned er strømmen blevet dyrere efter flere måneder med faldende priser. Nye tal fra forsyningsselskabet Nordlys viser, at elprisen foreløbig er steget 24% siden sidste måned. Årsagen skal blandt andet findes ved mindre strøm fra vind og sol i Europa. Til gengæld kan forbrugerne stadig spare penge ved at flytte elforbruget til dagens billigste timer. Josefine Rattenborg er af lægeforeningen blevet valgt som ny formand. Den 41-årige speciallæge overtager posten efter Camilla Ratke, der har været formand i 6 år, og vil nu arbejde for et sundhedsvæsen, hvor lægernes kompetencer bliver brugt bedre til gavn for patienterne. Vejret holder sig på sin tørre og stedvis solrige side i løbet af aftenen, og så i nat aftager vinden, og det bliver blot skyet de fleste steder. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Og så på årets sidste forårsdag i morgen starter vi ud med tørt vejr, lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Aalborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen heller.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheeseskyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
13: Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Tid til at skifte bank. I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
8: Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
9: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske bolig,

0: boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Husk 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aften sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo. Er det Linda fra Brotex Silkeborg?
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
16: Radio Silkeborg.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsorerer af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
24: Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: vores bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer,

0: helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: lytter til Radio Silkeborg.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Aalborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
16: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
15: Men det er ikke kun for jer med små børn.
17: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
15: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
18: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.